0: Det ender som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
1: I stedet skal AGF forsøge at komme at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
2: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
3: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Loven blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden kunne følge med i udarbejdelsen af loven. Virksomhederne har derfor haft rigelig tid til at forberede sig på at tage ansvar for deres forbrug af emballage, siger Henrik B.A. Pedersen, stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Tørt og klart vejr her i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest ved kysterne, vinden bliver svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie Truth Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han.
3: I guess there was a threat out there. I didn't really ask him much about it. I get a lot of threats.
2: Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det, og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt muligt god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseidon, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du jo vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.
3: Præs.

YouTube påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så er der jo altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

Fiona Blacksmith i selskab med Mektes på Saw You Dancing. 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til Saw You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke ligefrem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtigt.

ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musikkvik-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Mads Langer var det her med Elephant. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også, for det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queens It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor i første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os. Spræk.

Rasmus Ebak i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 6:08, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som end bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Thomas, han skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.8.2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20 liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt. Det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima, Energi og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet, at knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: 6.05 P4 Trafik. Den tidlige morgentrafik er startet helt fint, og også på skinnerne er der heller ikke noget at komme efter.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Og lad os lige starte med en lille tilståelse fra min side.
2: Ja.
1: Jeg plejer jo at tage trappen op på arbejde. Vi bor på 4. sal her på P4-trækanten.
2: Og det har jeg rost dig meget for. Vi mødte ind samtidig i går, og så tog du trappen, og jeg tog elevatoren, og så var jeg sådan, hold da op, det er imponerende på det tidspunkt.
1: Ja, og der må jeg bare tilstå, jeg gjorde det ikke i dag.
2: Nej!
1: Og det var ikke, fordi jeg havde noget ekstra med. Nogle gange har jeg et eller andet med, som er for tungt.
2: Ja.
1: Men jeg var simpelthen for første gang i 2 måneder til træning i går. Jeg går til sådan noget gymnastik om tirsdagen.
2: Oh.
1: 2 timer. Relativt intensivt. Og jeg tænkte, jeg skal holde igen, jeg skal holde igen, jeg skal holde igen. Og det gjorde jeg ikke.
2: Nej, du gav den gas.
1: Ja. Måske ikke voldsomt meget, men alligevel så kan jeg bare godt mærke det i dag. Så da jeg kom ud og stod der og tænkte elevatoren eller trappen, så var jeg sådan, jeg skal ikke op ad den trappe i dag.
2: Nej.
1: Så derfor har jeg altså taget den lette, dovne løsning og tog elevatoren, selvom det nok havde været bedre at tage trappen. Men altså.
2: Men altså, vi er jo nogen, der gør det hver dag, Lars. Så på den måde, så var du både til træning i går og har taget trappen 2 dage den her uge indtil videre.
1: Ja, ja. Og i morgen tager jeg den formentlig igen. Men lige her til morgen, der kunne jeg altså ikke overskue.
2: Du ved godt, man nogle gange er mere øm på dag nummer 2, ikke?
1: Det gider jeg ikke høre. Det her er Martin Garrix. Repeat it. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Martin Garrix og Repeated 13 minutter over 6.
1: Og ved du hvad, jeg synes, det er et fremragende tidspunkt til.
0: Nej.
1: En atletikmusikquiz.
0: Igen.
1: Igen.
0: Det havde vi også i går.
1: Vi havde det i går.
0: Og det var skide sjovt, så det er jeg med på.
1: Fedt, fordi det gik godt for dig i går. Så jeg tænker, vi skal prøve det af igen i dag. EM i atletik er i gang, og her til formiddag, der skal tre danske diskoskaster i aktion. Men der bliver også dystet i alt muligt andet. Og det har inspireret mig til den her atletikmusikquiz. Jeg har fundet tre sange, der kan få en til at tænke på en atletikdisciplin, hvis man gør sig lidt umage med at tænke i den retning.
0: Okay.
1: Og så skal du, Lars, gætte, hvilken disciplin det er, og også hvad sangen hedder, hvis du kan det.
0: Jamen, vi ser. Det gik, jeg gættede alle sangene i går, men ikke alle disciplinerne.
1: Præcis.
0: Så i dag skulle jeg gerne have fuldt hus.
1: Jamen, lad os prøve.
0: Det er jo en klassiker. Van Halen og jump.
1: Ja,
0: det må være noget højdespring.
1: Ja da.
0: Sådan.
1: Jeg havde skrevet, at jeg også ville acceptere, hvis du sagde stangspring. Men det var højdespring, jeg tænkte på. Så er der et point. Lad os se, om du også kan gætte den næste.

0: Altså, det er jo i hvert fald Andrea Støjberg og 100, føler mig selv 100.
1: Ja.
0: Disciplinen.
1: Ja.
0: Der er da ikke dans med, Anna?
1: Til... Nej, det er meget det der 100, jeg tænker på.
0: Nå, 100 meter.
1: Ja, præcis. Altså det, man kalder kongedisciplinen, ikke?
0: Ja, okay.
1: Inden for atletik og løb. 100 meter løb, det var lige præcis det, jeg tænkte på. Det var godt gættet, Lars.
0: Ja. Jo, ja.
1: Lad os se, om du kan den sidste her. Her skal du altså også tænke lidt kreativt, vil jeg sige.
0: Okay. Det er gunge og diskosnav.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er diskoskast.
1: Ja, det er, fordi jeg tænker ikke, at gunge har diskosnavet. Hun har diskos. Nævet, ikke?
0: Ja, ja. Klart. Okay.
1: Jamen altså, jeg synes, det var en succes igen i dag.
0: Jamen helt klart.
1: Du er god til at gætte, hvad jeg tænker.
0: Jamen, jeg er ved at tune mig ind på det, vil jeg sige. Så det hjælper. Fedt. Får vi en igen i morgen?
1: Det kan du da godt få, og så kan alle jo følge med i EM i atletik på DRTV og DR2.
0: Og lige nu, der kan man så følge med i trafikken, for Roman og Amy, du har en opdatering fra trafikken.
2: P4 Trafik. På rute 170 tæt på Ølsted mellem Horsens og Vejle er hovedvejen spærret i begge retninger på grund af uheld. Der er spærret på ubestemt tid, og du skal finde andre veje, oplyser politiet. Du kan alternativt benytte dig af Bottrupvej og Nedholmsvej.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Pling, sagde det her med Ella Augusta og Baglands, og så er klokken 23 minutter over 6. Og det er tid at sige godmorgen til dig, Roman Naimi.
1: P4 Trafik. På rute 170 omkring Ølsted mellem Horsens og Vejle er hovedvejen spærret i begge retninger grundet et alvorligt uheld. Der er spærret på ubestemt tid, og du skal finde andre veje, fortæller politiet. Du kan alternativt benytte dig af Bottovej og Nedholmsvej.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew it. Klokken er 7:36.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En sag om en 15-årig dansk pige fra Hedensted, der for nogle dage siden blev lokaliseret i Ungarn, har nu taget en ny drejning. En 22-årig ungarsk mand er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i landet. Det bekræfter det ungarske domstolssystem i en pressemeddelelse. Ifølge ungarsk politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard vurderer, at der er en god grund til, at det først er nu, at anholdelsen kommer, da dansk politi først har skulle redegøre for deres mistanke over for ungarsk politi.
3: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
2: Ifølge pressemeddelelsen er der endnu ikke taget stilling til, om den 22-årige mand skal udleveres til Danmark. Men det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
3: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
2: DR Nyheder har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, som ikke har ønsket at stille op til interview. Men i en pressemeddelelse udtaler vicepolitiinspektør Christian Skødt følgende. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt. Derfor fortsætter efterforskningen. I dag sejler miljøorganisationen Greenpeace ud på Vejle Fjord for at undersøge fjordens tilstand. Det sker, fordi det snart er højsæson for iltsvind, og med sig medbringer Greenpeace røde flag med en fisk på, som Greenpeace vil plante i fjorden, hvis der er problemer med havmiljøet. Det siger kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov i Greenpeace, Erik Beyer Pedersen.
4: Når vi snakker om vandet og vi snakker om fjordene, så kan det godt være, at vi mennesker generelt godt kan bade i fjordene, men det er der faktisk rigtig mange dyr, som der nærmest ikke kan, og der er fisk, der for eksempel burde holde sig langt væk herfra. Og derfor så har vi fundet på at lave sådan et badeflag for fisk.
2: Greenpeace har blandt andet valgt Vejle Fjord, fordi de lavede en symbolsk begravelse af fjorden i april 2024.
4: Det er en fjord, som vi har set utrolig mange billeder fra under vandet og set, hvordan at der er dødt i store strækninger af fjorden. Så det er derfor, at vi genbesøger fjorden og for at finde ud af, og det vil jo være glimrende, hvis vi finder ud af, at der i virkeligheden er liv efter døden, og at Vejle Fjord er genopstået, og at det hele går strygende. Så det finder vi ud af meget snart.
0: Tørt med en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.

0: Nicky og Daisy Gers her, Sunroof.
1: Jeg har sjældent været så spændt på en vejrudsigt, som jeg er i dag. Det skal jeg være ærlig at sige.
0: Nej, lige nu er det jo skyet. Og sådan skulle det gerne I holde op med at være.
1: Ja, præcis. Fordi der kommer jo til at være delvis solformørkelse i aften.
0: Ja.
1: Og det kunne jo være rigtig fedt, hvis det ikke var skyet, når den kom, så man kunne se det.
0: Ja, det vil faktisk være helt fantastisk, fordi den er, altså det er 85%. Det er en stor del af solskiven, der bliver skygge for, og det er altså meget fedt at kunne se på direkte, selvfølgelig med solformørkelsesbriller for. Men det kræver altså så, at vejret arter sig.
1: Og ved du hvad, jeg har ikke stolet på vejret endnu, så jeg har ikke købt de der solformørkelsesbriller endnu.
0: Okay, så du håber på, at når meteorologen om lidt siger, det bliver klart solskin, at du så kan... Er din løbesko er god nok til, at du kunne nå at hente nogen før andre?
1: Det har jeg en idé om. At jeg tror ikke, folk stormer, altså sådan, som var der et slagtilbud på smør eller sådan noget.
0: Ej, nu må vi se. Men, ja, altså, men jeg håber også på, at det bliver klart vejr. Eller i det mindste sådan et let skydække, fordi så kan det også hjælpe lidt. Så kan man se solen som den skive, og så kan man måske bedre se solformørkelsen uden solformørkelsesbriller.
1: Præcis.
0: Men altså, vi har jo heldigvis nogen, der kan hjælpe os med den her gætteleje lige om lidt.
1: Præcis, vi behøver ikke at gætte lige om lidt, har vi nemlig en vejrvært med, som jeg er helt sikker på er meget, meget klar til at gøre os klogere på alt, hvad vi skal vide om solformørkelsen og dagens vejr generelt også.
0: Yes. Lige her, der skal vi så have Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter og Bring Your Love. Klokken er 20 minutter i 7, og Roman Naimi har en opdatering fra trafikken.
1: P4 Trafik. Jeg vil lige gentage, at rute 170 omkring Ølsted mellem Horsens og Vejle er spærret i begge retninger grundet et alvorligt uheld. Der er spærret på ubestemt tid, og du skal finde andre vej, oplyser politiet.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Og så er det altså også tid til at få udløst spændingen lidt, Anders Tørne Lysholm. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Det er dig, der er vores vejrvært den her morgen, og vi er jo altså lidt spændt på det her med solformørkelsen i aften.
4: Det kan jeg da godt forstå.
5: Skal jeg ud og købe de briller, eller hvad, Anders? Er der noget at se?
4: Ja, det er der.
5: Fedt.
4: Men det er ikke en skyfri himmel, du kommer ud til i aften. Det tror jeg godt, jeg kan love dig allerede nu. Men jeg sidder og kigger på sådan et detaljeret prognosekort for skydækket i aften. Og det, der meget sandsynligt kommer til at se ud som om, så er det sådan et mælkehvidt skær, der ligesom ligger op på himlen. Altså sådan nogle højtliggende skyer, sivskyer, kalder vi dem også sådan i meteorologisk sammenhæng. Og det er sådan den der kan give lidt en sløret fornemmelse, men den kan man altså godt se solen igennem. Men det bliver ikke sådan... Hvad hedder det? Blue sky og rent sol på den måde. Men der er mulighed for at se solen i aften, og der er ikke nogen mellemhøje eller lave skyer i prognoserne. Så ja, jeg vil sige, ud og købe et par briller.
5: Okay, ja. Det lyder bare godt. Altså, Anders, kan jeg bare stå hjemme på min altan, eller skal man gå et bestemt sted hen? Ved du det?
4: Altså, du skal jo gå et sted hen, hvor du kan se solen.
5: Ja,
4: ja.
5: Det er klart.
4: Det er... Så hvis det er jo første parameter. Og så er der jo lige den ting, at solen den går cirka ned omkring klokken 9:15 for tiden. Så og solformørkelsen den topper klokken 20:03. Så altså, du kan jo ikke stille dig hvor som helst hen. Du skal have et sted, hvor der ligesom er et godt blik ud mod horisonten, og hvor du kan se solen langt nede på horisonten. Fordi at det er relativt tæt på solnedgang, at den her solformørkelse den sker. Det begynder selvfølgelig allerede klokken 19, så du har mulighed for at se starten af solformørkelsen, men hvis du vil se der, hvor den ligesom topper med de her omkring 85% af den delvise solformørkelse, så er det der 20:03. Så det er der, du skal have det gode blik til solen.
5: Okay. Er der noget, der er værd at fortælle om vejret indtil da egentlig? Altså sådan egentlig
4: ikke udover, at jeg har haft handsker på på vej på arbejde her til morgen. Det ved jeg ikke, om der er andre måske, der skal overveje. Det har været en kold morgen. Altså 4 grader i Billund i nat. Men så hvis der er nogen, der synes, det har været lidt en kølig start på dagen, så kan jeg godt forstå det. Men i løbet af dagen, så kommer vi op på de her 23 grader. Så holder det tørt. Og så er der ikke noget vind af betydning. Bare sådan en svag til let vind i løbet af i dag. Så en ganske behagelig augustdag.
0: Og Anders, så inden vi talte, altså vi talte sammen bagom jo, inden du kom på, og så lovede du os faktisk et par sol-jokes.
4: Ja, fantastisk. Eller, det vil jeg jo rigtig gerne levere.
5: Ja.
0: Så altså, her og præsenterer det ikke... vi altså Anders Tørne Lysholm, take the mic.
4: Jamen, det er jo faktisk gåder, eller sådan nogle spørgsmål, ikke? Det er lidt sådan nogle far-jokes, men jeg synes faktisk, de er meget gode. Altså, ved I, hvorfor solen og månen egentlig blev skilt?
5: Nej.
4: Der var simpelthen for mange faser. Det gik ikke.
0: Okay, ja. Jamen, det kan jeg godt lide. Har du flere?
4: Ja, vil du have en til?
5: Ja,
4: vi kan godt lige nå en til.
0: Ja, det kan vi.
4: Ved I, hvorfor solen ikke gik på universitetet?
0: Nej.
5: Fordi den, når den ikke gik på universitetet?
4: Ja, hvorfor gjorde den ikke det?
5: Og det er den modsatte...
4: Ja, det er sådan en modsat ting.
5: Nej, det ved vi heller ikke.
4: Nej. Den havde allerede 1 million grader. Det var slet ikke nødvendigt.
5: Altså...
0: Jamen, jeg tror godt, du kan tage dem med til vores øvrige kolleger, når du tager videre. Altså, helt klart, der er basis for en karriere.
5: Godt, at du ikke bliver komiker. Du skal nok holde dig til vejret, men sådan lige et par vejrjokes, det har du styr på.
4: Det er godt. Kan I have en god dag.
0: Tak, hej, lige måde. Tak for det. Det her er Keen Somewhere Only We Know.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. 9:07, og Roma Naimi, du har en opdatering fra trafikken.
1: Det er via trafik. På rute 170 ved Ølsted mellem Horsens og Vejle er hovedvejen fortsat spærret i begge retninger grundet et alvorligt uheld. Der er spærret på ubestemt tid, og du skal finde andre oplysninger. Undskyld, jeg mener andre veje, oplyser politiet. Den oplagte omkørsel er via Nederholmsvej over byen Spetrup. Men vender vi ellers blikket mod den øvrige morgentrafik i trekantområdet, så glider den helt fint.
2: P4 trafik
3: med dig hele vejen.
4: Vi har allerede været lidt inde på det. Der sker noget i aften, der ikke sker særligt tit.
0: Ja.
4: Solformørkelse, eller delvis solformørkelse, er det jo sådan set.
0: Er det ikke en fuld solformørkelse? Det er først om 150 år eller sådan noget.
4: Men uanset hvad, så er det jo et sjældent syn også med en delvis solformørkelse. Det her med, når månen glider ind foran solen på den der måde.
0: Og det har altså fået os til at tænke på, hvad er et sjældent syn sådan hjemme hos os, eller måske hjemme hos dig? Du kan sende os en sms på 1212-3K, lave et mellemrum og fortæl, hvad der er et sjældent syn hjemme med dig.
4: Det er et sjældent syn, at jeg hiver mit keyboard ned, der står oven på et skab nu, og så faktisk spiller på det. Altså, det tror jeg ikke er sket i... Hvornår var alt corona lukket? 2020?
0: Okay.
4: Det var cirka der, jeg havde det... Ja. Eller det har været nede, for jeg har flyttet et par gange, ja. Og det har fået lov til at blive...
0: Altså,
4: jeg har ikke smidt det ud eller noget, men det er godt nok ikke tit, jeg spiller på det.
0: Nej, okay, men sådan er det. Altså, musikinstrumenter, de skal stå fremme, ellers bliver de ikke brugt.
4: Rigtigt.
0: Men hjemme med mig, der vil jeg sige, det har også lidt med musik at gøre. Danseskoene, ikke at jeg har nogen, for de sidste, jeg havde, de mugnede. men altså, det der med at tage til fest og ud og danse, det er ikke så ofte, det sker for mig.
4: Men du spiller da musik, Lars?
0: Ja, så står jeg på scenen, og så er det andre, der skal danse.
4: Ja, okay.
0: Det skal jeg ikke have noget af helst. På en måde kan jeg godt lide det, og så kan jeg alligevel ikke lide det. Jeg kan ikke forklare det. Men så det er ikke så ofte, at det foregår, at jeg danser.
4: Vi vil altså gerne have dig til at tænke på de der ting, der sjældent kommer frem hjemme ved dig, eller sjældent sker. Det kan være, at airfryeren ikke har været i brug det seneste år, at racercyklen, den kan ikke komme ud af skuret mere, vel? Så langt inde bagved står den. Det kan også være, at det flotte arveporcelæn kun kommer på bordet hver tredje jul.
0: Men du kan altså sende os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvad der meget sjældent sker hjemme ved vej. Hvad er et sjældent syn hjemme hos dig? Det er det, vi gerne vil høre om den her morgen. Lige her, der er det Markus Wau, og det sker alt for tit. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Markus Wagn, det sker alt for tit.
1: Vi har jo lige spurgt, hvad der er et sjældent syn hjemme ved dig, ligesom at det er et sjældent syn, at der er solformørkelse i dag. Og Lars, det kan godt være, at lytterne bare lige skal have lidt ekstra betænkningstid her til morgen. Men det undrer mig, at det kun er os, der har ting stående, vi ikke får brugt. Altså ligesom mit keyboard og dine dansesko, du ikke engang har mere.
0: Ja, men jeg ved ikke, om det var, fordi vi sagde det, men der er faktisk lige præcis dukket en op fra pendleren, som skriver, har en meget fin og dyr cross-trainer-maskine, da det skulle være i orden, ellers ville jeg jo ikke få den brugt. Nu er det så en meget fin bøjlestang. Suk.
1: Åh, der er noget med de der motionsredskaber, ikke?
0: Jo. Ærgerligt. Altså, ja, det kender jeg godt. Vi havde også på et tidspunkt et gåbånd. Det stod mest og samlede støv.
1: Blev det også en bøjlestang?
0: Det var en vandret flade, hvor der kunne stilles ting. Så det blev et opbevaringsmøbel, vil jeg sige. Men ikke så godt som dem, man kan købe i IKEA.
1: Nej, men altså, tillykke til pendleren med en meget fin og dyr bøjlestang, ikke?
0: Jo, helt klart. Og vi hører også gerne fra dig, hvad er et sjældent syn hjemme hos dig, eller en sjældent brugt genstand? Send os en sms på 1212. Skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med den lige om lidt. Radiovis, det er efter Flake med Angel Zoo. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det her er Flake og Angel Sue, og nu er det tid til radioavis. Klokken er 7.
1: Noget tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i nærliggende Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
3: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jæger ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså, indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder og lever op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så den lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
4: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
1: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
5: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
6: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
1: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
7: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
1: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ilsø.
7: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
1: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farholt Løfald sammensætter morgens radioaviser.
8: 705 P4 Trafik. Hovedvejen på rute 170 ved Ølsted mellem Horsens og Vejle er stadig spærret i begge retninger på grund af et alvorligt uheld. Hovedvejen er spærret ved rundkørslen ved Nederholmsvej, Børtovej samt ved Skovhavevej. De ved endnu ikke, hvornår der åbnes op igen, og du skal finde andre veje, oplyser politiet. Den øvrige morgentrafik, ja, den kører ellers helt fint i trekantsområdet.
9: Du lytter til P4.

0: Ahoy.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
3: Hvis du vil se noget sjældent, så skal du anskaffe dig et par solformørkelsesbriller. Så skal du kigge op mod solen i aften, sådan mellem 19 og 20, fordi der er nemlig solformørkelse. Det er et sjældent syn, og det har fået os til at spørge her til morgen. Hvad er et sjældent syn hjemme ved dig? Altså, hvad kommer sjældent frem, eller hvad sker sjældent?
4: Og der er kommet en her, som jeg tror er klassisk mange steder. I al sin enkelhed lyder det, at min mand støvsuger.
3: Ja, det sker ikke meget derhjemme.
4: Åbenbart ikke.
3: Støvsuger du egentlig?
4: Af og til.
3: Af og til, Lars.
4: Ja, men det er fordi, nogle gange så kan jeg lægge mig til hårdt og trænge til at blive støvsuget, og så tænker jeg, det må jeg lige huske at gøre, og så næste gang jeg kommer til at tænke på det, så er det fordi Susan, min kone, er i gang med støvsugeren. Så jeg tænker tit på det, men det må da også rigtig meget. Men det sker, ja, for eksempel her i weekenden, så lagde jeg mærke til, at der skulle støvsuges. Så tænkte jeg, at jeg støvsuger lige.
3: Sådan.
4: Men jeg er ikke så god til det.
3: Nej, hjemme ved mig, der er det faktisk min kæreste, der altid støvsuger.
4: Okay.
3: Så er det til gengæld altid mig, der ordner badeværelset.
4: Ja.
3: Det er mit job.
4: Okay. Jamen, der ville jeg måske også hellere støvsuge.
3: Ja, det ville jeg da egentlig også hellere. Men han siger, at jeg er bedst til at ordne badeværelset, hvilket er klar at trick, ikke?
4: Jo. Det er et kendt trick at sige, at du er så god til det.
3: Ja, jeg ved ikke helt, hvordan man gør. Du er meget bedre til det. Ja. Nå, hvad med dig? Hvad er et sjældent syn hjemme ved dig? Vi kan være i den her genre, vi lige var. Altså ting, der sker sjældent. Det kan også være ting, der sjældent kommer frem, som vi hører om den der cross-trainer-pendleren havde, som nærmest aldrig blev brugt.
4: Send os en sms på 1212-3K. Lav et mellemrum og fortæl, hvad der sker sjældent hjemme hos dig. Vi hører meget gerne fra dig. Og lige nu, der skal vi høre fra Thor Farnow. Det her er Vind og Vejr. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Farlow med vind og vejr. Og vi efterlyser jo ting, der sker sjældent hjemme hos dig. Du kan svare på sms'en, skrive 3K, lave et mellemrum og fortæl, hvad der sådan sjældent sker hjemme hos dig, eller hvad der sjældent bliver brugt hjemme hos dig, og så ellers afsted til 12.12 med den. Og Jakob fra Kolding skriver, min drinksbowle, den bliver brugt alt for lidt.
1: Det forstår jeg godt. Hvis man har en drinksbowl, så er det med at få fyldt den op og invitere nogle gæster over.
0: Ja, og hvis man ikke har gæster, så bliver det måske også lidt
1: meget. Så fylder man den bare lidt mindre op. Det er det, der er trækket.
0: Okay.
1: Vi kan også sige godmorgen til dig, Tina.
2: Godmorgen.
1: Hvad er det, der er et sjældent syn hjemme ved dig?
2: Det er min fine lille bankobrikker med tilhørende magnetisk opsamlerstang.
1: Det er ikke noget, du får brugt, eller hvad?
2: Nej, ikke mere. Så det er jo lige sådan, som jeg skrev en momentan hjernebrud, at jeg lige skulle være bankodronning, og så kunne jeg vinde rigtig meget, hvis jeg kunne. Så.
1: Tag os lige med tilbage, Tina. Hvad fik dig til at købe det her?
2: Jamen, det er jo, når det er sådan, altså, jeg var jo bare til banko for sjov, du ved, altså, så skal man jo, det er mange år siden, man har været til banko, og så tænkte nu, at jeg lige prøve det. Og så sidder man jo i de der professionelle omgivelser der, hvor man sidder med de der stikker og lykkedyr, og jeg ved ikke hvad. Det når jeg så ikke at købe.
0: Okay, men altså, hvordan fungerer det? Altså, brikkerne er magnetiske, og altså, hvorfor den der opsamlerstang?
2: Jamen, det er sådan, du ved, når det er sådan, at du har lagt på, og så er spillet færdigt, så i stedet for, at man bare sidder og vipper dem ned, så kan du sådan rulle den henover, og så samler den selv brikkerne op, og så sidder man sådan nærmest sådan en slikpind med brikker på.
0: Okay.
2: Det er så smart.
0: Ja, ja.
1: Hvor mange gange har du brugt det, Tina?
2: Hvad bare?
1: Hvor mange gange har du fået det brugt?
2: Det ved jeg ikke. 4-5 gange blev du vist til.
0: Okay. Og så er du ikke kommet afsted til bankosiden?
2: Nej, ja, det er ikke.
1: Så kan du være dronning af så mange andre ting, Tina.
2: Ja, ja, så bliver man små fornærmet over, at man ikke vinder noget, så gider man ikke det mere, så er det det.
0: Jamen, det er da klart. Altså, det er da også fejl, når du kommer der med dine professionelle brikker, du
2: så
0: ikke engang kan vinde.
2: Ja, for når man investerer i det der, så skal det bare fungere.
0: Helt klart.
1: Vi er glade for, at du lige vil dele din hjernebrud med os. Tina, have en dejlig dag.
2: Ja, i lige måde. God arbejdsløst.
1: Tak.
2: Hej.
1: Vi hører os gerne fra dig. Hvad er et sjældent syn hjemme ved dig? En sms til 12.12, starten med et 3-tal, et k og et mellemrum.
0: Lige her, der er det John Mayer og Bigger Than My Body. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Benjamin Ingrosso, klokken er 7:22, og det er altså et perfekt tidspunkt lige at sige godmorgen til endnu et medlem af morgenholdet, nemlig dig, Roman Naimi, der holder øje med trafikken for os. Godmorgen.
1: Godmorgen. Tak for at sige, at jeg er en del af morgenholdet. Det er altid en kæmpe ære.
0: Jamen, og det er et meget vigtigt medlem af morgenholdet, vil jeg sige, for det er jo dig, der fortæller os, hvordan det står til ude i trafikken. Så hvordan går det?
1: P4-trafik. Jeg kan melde, at hovedvejen på 170 ved Ølsted mellem Horsens og Vejle stadig er spærret i begge retninger. Hovedvejen er spærret ved rundkørslen ved Nederholmsvej og Bottrupvej samt ved Skovhavevej. Og det skyldes et alvorligt uheld. Og når det åbnes op igen, vides endnu ikke. Og politiet de opfordrer til at bruge andre veje. Den oplagte omkørsel er via Nederholmsvej over byen Spættrup. Og ellers fungerer den øvrige morgentrafik i trekantområdet uden de store problemer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Og lad os så vende tilbage til vores sms-indbakke, fordi der er solformørkelse, delvis solformørkelse i aften. Så har vi spurgt dig, hvad der er et sjældent syn hjemme ved dig, ligesom det altså er med sådan en delvis solformørkelse.
0: Og Per fra Vejle har skrevet, jeg købte et subboard, altså stand-up paddleboard under corona, som så mange andre. Har brugt det en gang, hvor jeg hele tiden faldt i vandet. Og så en stor grinesmejle, så det har stået i min cykelskur og pyntet rigtig meget lige siden.
3: Jeg har tit tænkt på, om jeg skulle købe sådan et subboard.
0: Ja.
3: Det tror jeg ikke, jeg skal. Inden Per skriver sådan her.
0: Nej, men det kan være meget godt lige at få nogle erfaringer fra andre. Er det ja. En god idé? Nå, måske
3: Nå,
0: ikke.
3: Måske ikke så meget. Men nu har du det, Per, og en eller anden dag, så kan det være, at du bruger det eller sælger det, eller så får det bare lov til at pynte fint i skuret.
0: Jo, jo, men altså en eller anden dag, så er det værd til at tage ud på fjorden og stå på stand-up paddle, og så kan det være, at Per prøver igen. Vi hører altså også gerne fra dig, hvad er en sjældent begivenhed hjemme hos dig, eller hvad kommer sjældent frem? Send os en sms på 1212-3K, lav et mellemrum og fortæl om den ting eller begivenhed, som sjældent forekommer hjemme med dig. Her Natalie Imbruglia og Torn. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Natalie Imbruglia med Torn. Klokken er 7:53. Og hvad er det nu lige, vi venter på?
1: Regionale nyheder.
0: Klart. Lige efter Hjalmar og Katinka og værd at vente på.
1: Det er værd at vente på.
0: Simpelthen.

0: En sag om en 15-årig dansk pige, der for nogle dage siden blev lokaliseret i Ungarn, har nu taget en ny drejning. En 22-årig ungarsk mand er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i landet. Det bekræfter det ungarske domstolssystem i en pressemeddelelse. Ifølge ungarsk politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard vurderer, at der er en god grund til, at det først er nu, at anholdelsen kommer. Dansk politi har først skulle redegøre for deres mistanke over for ungarsk politi.
1: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Ifølge pressemeddelelsen er der endnu ikke taget stilling til, om den 22-årige mand skal udleveres til Danmark. Men det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
1: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: DR Nyheder har været i kontakt med Sydøstjyllands Politi, som ikke har ønsket at stille op til interview. Du kender sikkert de flag, som livreddere sætter op på stranden, når der er fare ved badning. Og i dag har miljøorganisationen Greenpeace planer om at plante flag i Vejle Fjord, der skal vise, at fjorden ikke egner sig til, at fisk bader i den. Det er nemlig snart sæson for iltsvind, og Erik Beyer Pedersen, der er kampagneleder i Greenpeace, er næsten helt sikker på, at der bliver behov for flagene.
2: Altså, det ville være skønt, hvis at vores målinger bare viser, at der slet ikke er nogen fare på færre, så at sige. Men min forventning er nok desværre, at vi kommer til at plante det her flag.
0: Vejle Fjord bliver året rundt overvåget for blandt andet iltsvind på 8 målestationer. Derfor har Mogens Flint, der er professor i biologi på Syddansk Universitet, et rigtig godt billede af tilstanden i Vejle Fjord. Og billedet er mere nuanceret end som så. I Inderfjorden er der nemlig iltsvind. Men kommer man på den anden side af Vejle Fjordbroen, er billedet et andet, siger Mogens Flint.
3: Og lige så snart, at vi så begynder at komme lidt længere ud af Vejle Fjord, når det er, vi snakker inde på dybder fra 0 til 4-5 meter, der er det meget få situationer, hvor vi har iltsvind.
0: Så Greenpeace kunne nemt have fundet fjorde, der har dårligere miljø, siger Mogens Flint.
3: Der er ret mange fjorde, hvor at miljøtilstanden den er langt mere forarmet.
4: Vejret i dag tørt med en del sol og en temperatur op mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, og så en svag til let vind fra skiftende retninger.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: The Weeknd og In Your Eyes.
1: Jeg står sådan lige og krydser lidt fingre for, at der ikke er udsolgt af solformørkelsesbriller, når jeg får fri fra arbejde i dag. Mm. Jeg vil gerne have fat i et par, så jeg kan se solformørkelsen i aften. For det er jo et sjældent syn, at man kan se den slags, i hvert fald også så delvis en solformørkelse, som det er i dag. 85% af solen, den bliver nemlig dækket. Og det har fået også til at tænke på andre ting, der er et sjældent syn. Altså sådan hjemme ved os. Ting, man ikke får brugt så tit. Ting, der aldrig rigtig sker hjemme ved en.
0: Ja, og hjemme ved mig må jeg desværre erkende, at det er et sjældent og også for sjældent syn, at båden er væk fra min indkørsel. Jeg har en båd med påhængsmotor stående på en trailer i indkørselen, og der har den stået de sidste 2-3 år uden at komme i vandet.
1: 2-3 år?
0: Ja.
1: Stakkels båd.
0: Ja, meget irriterende. Det er fordi, den skal lige gøres klar til foråret. Og det er så heller ikke helt lige kommet omkring. Og så, og så skal den også sættes ned i vandet. Og egentlig burde den også sælges, fordi vi bruger den jo ikke.
1: Men
0: det er også... Ja.
1: Ja, det kunne også være hyggeligt, ikke?
0: Og det så kunne være super hyggeligt lige at sejle en tur ude på fjorden. Men ja, den står og fylder op i indkørselen.
1: Ja, det er lidt, det er et træls sted at have en båd. Den trives bedst i vand, tror jeg, sådan en.
0: Ja, men altså et sjældent syn hjemme hos mig, det er, at den båd, den er væk.
1: Hvad er et sjældent syn hjemme ved dig? Er der noget, der nærmest aldrig sker? Er der noget, du ikke rigtig får brugt, ligesom Lars båd? Fortæl os det i en sms til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum.
0: Og på båd, så har vi her Badebro med Emma Sehested Høgh.

0: Emma Sehested Høgh, Badebro, og klokken den er 18 minutter i 8.
1: Og nu skal det handle om alle de platforme på nettet, hvor unge kan få kontakt til hinanden. For ungarsk politi har oplyst, at den 15-årige pige fra Hedensted, der i sidste uge blev fundet i Ungarn, havde haft kontakt til en 22-årig mistænkt via sociale medier. Og i går der kom det så frem, at manden han er blevet varetægtsfængslet i Ungarn. Han er mistænkt for at have etableret et forhold til en 15-årig dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Det er noget, Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse. Og nu skal vi så se nærmere på de her platforme, hvor børn og unge de kan komme i kontakt med fremmede. Og det skal vi med hjælp fra Mia Lind Winter, der er leder af Slet det rådgivningen hos Red Barnet. Hun kan ikke udtale sig om den her konkrete sag, men hun fortæller, at der findes masser af platforme, hvor unge kan komme i kontakt med fremmede. Og hos Red Barnets rådgivning, der hører de især om mediet Snapchat, når det handler om voksne, der krænker børn og unge.
2: Vi ser også kontakter på andre platforme i vores rådgivning. Det kan også være gennem Discord, som jo er mere, kan man sige, en samtaleplatform. Det kan være via spilplatformen Roblox. Det kan også være i det online spil, der hedder Fortnite. Og så ser vi også kontakterne blive skabt gennem TikTok og Instagram. Jeg tror, pointen er jo, at der kan blive taget kontakt til børnene der, hvor børnene er. Men også, at det mønster, vi ser, er, at kontakten går fra at foregå i det, man kan kalde åbne samtalemiljøer, til mere lukkede dialogfora, og det kan så være på Messenger, men også via SMS eller på WhatsApp.
1: Når man hører det her, så tænker jeg, at der er en del forældre, der bliver lidt bekymrede.
0: Jamen, det er klart, altså, fordi det er jo næsten umuligt at overvåge alt, hvad børnene foretager sig, og hvordan skal man så gøre? Skal man indskrænke, hvad de må bruge og sådan noget? Der er tusind spørgsmål, der vender med sig.
1: Præcis. Og Mia Lind Winter har et godt råd til forældre, der er bekymrede for deres børn og unge, og det er sådan set at bevare roen.
2: For følelser smitter, og forældres bekymringer smitter også på børn. Og de børn, der kontakter os i Sletterådgivningen, fortæller blandt andet, at de ikke ønsker at bekymre deres forældre. Og derfor kan være tilbageholdende med at dele nogle af de oplevelser, de har.
1: Så det bedste råd til forældre er sådan set at begynde at tale om sociale medier og de her online-universet, så snart barnet får lov til at være på dem.
2: Både for at gøre samtalen om online-livet til en naturlig og integreret del af de daglige samtaler, men i virkeligheden også fordi det jo er en ny arena, ens barn skal til at færdes på. Og det kan være godt både som forældre at følge med i, hvad der foregår, men i virkeligheden også sikre sig, at man er til rådighed for barnet. Vi ved jo fra vores tidligere undersøgelse, at 69% af børn og unge mellem 9 og 17 år inden for et år har oplevet noget ubehageligt eller direkte krænkende. Så det er jo også, kan man sige, et forhold, man som forældre med fordel kan forholde sig til, at det er sandsynligt, at ens barn vil møde noget voldsomt, og at det derfor kan være vigtigt at tage snakken fra starten af.
1: Så altså råden er, at bevare roen, tal om de her sociale medier og online-universer, var det her fra Red Barnet. Og i sagen fra Hedensted, der har Sydøstjyllands Politi i øvrigt begæret den 22-årige mand udleveret fra Ungarn til Danmark.
0: 7:45. Tid til NXS Meet You Tonight. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Let you know, you're one of my kind.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunnen og klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. On a

0: Stella Lefty gav os her Boston. Nu er klokken 8:09. Og Roman Aimi, du har nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik. Grundet et alvorligt uheld er hovedvejen på rute 170 ved Ølsted mellem Vejle og Horsens fortsat spærret i begge retninger. Hovedvejen er spærret ved rundkørslen ved Nederholmsvej og Botrovej sammen ved Skovhavevej. Trafikanter skal ikke forvente, at der kan passeres på strækningen resten af morgen, oplyser politiet. Derfor opfordres der til at bruge andre veje. Den oplagte omkørsel er via Nederholmsvej over byen Spetrup. Kigger vi derimod på en øvrigt trafik i trekantområdet, så ser det meget sædvanligt ud. Der er noget tæt trafik. Morgentrafik blandt andet på Fredericiavej ved Vejle. Det gælder i begge retninger. Og også i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej har en tæt morgentrafik meldt sig.

0: tomorrow, baby.
1: Outlandish og Aisha.
2: Der er kommet en ny lov, der træder i kraft i dag. Det er en EU-lov, og den handler simpelthen om emballage. Og jeg vil ikke forklare, hvad den går ud på nu, men du kan til gengæld høre mere om den i Radioavisen. Der skal vi høre fra to danske virksomheder, der skal leve op til den her første del af EU's nye emballagelov. For de siger nemlig, at det bliver både dyrt og tidskrævende for dem at gøre det. De er altså ude og kritisere emballageloven, de her to erhvervsorganisationer.
1: Og det er blandt andet, fordi de altid følger en vejledning med fra EU, når der kommer en ny lov. Den vejledning, den er altså kommet for 9 dage siden, så de egentlig reelt har haft 9 dage til helt præcis at vide, hvordan de skulle efterleve loven her. Det synes de er lige lovlig kort tid.
2: Og du kan

0: The Script of Man in the Arena. Mortensen og Lauritsen er klar med en radiovis. Nu er klokken 8.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal leve op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet igen, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Leno Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 7:50. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
9: 805 P4 Trafik. På grund af det alvorlige uheld er der fortsat spærret på hovedvejen på rute 170 ved Ølsted mellem Vejle og Horsens i begge retninger. Hovedvejen er spærret ved rundkørslen ved Nederholmsvej og Bottrupvej sammen med Skovhavevej, og politiet oplyser, at trafikanter ikke skal forvente, at der kan passeres på strækningen resten af morgenen. Derfor opfordres der til at bruge andre veje.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Og vi er startet dagen med at være møghamrende nysgerrige. Kan I godt se det?
2: Jo, det kan du roligt sige.
1: Fordi der er snart premiere på en ny sæson af Gift for Første Blik, eller om en lille måneds tid. Den er blevet optaget, og nu er der så en artikel på DR.dk, hvor der står, at DR har klippet et par helt ud af den her sæson. Altså, der skulle have været 5 par med. Der kommer kun til at være 4 par med i stedet for. Og grund til, at vi er nysgerrige, det er, fordi der står ikke så meget om, hvorfor.
3: Nej.
1: Altså, skal vi lige prøve at tage nogle af de vendinger, der bliver brugt i artiklen, ikke?
3: Ja.
1: Produktionen har stået i en ekstraordinær situation, blev der sagt. Det skyldes nye oplysninger. Det er Anne Garlix, der er chef for ekstern TV i DR, som siger, vi har haft et forløb med en af deltagerne efter optagelserne var afsluttet, hvor vi er blevet bekendt med oplysninger, som ikke tidligere er blevet delt med os. Hvis vi havde kendt til disse oplysninger inden optagelserne, så ville vi ikke have gået videre med deltageren, står der blandt andet.
3: Ja, og der er det så, at vi alle sammen bliver nysgerrige, og vi som journalister bliver jo bare sådan, jamen det er ikke nok.
1: Det er ikke nok. Der står så også, at det er, der er ikke tale om kriminelle forhold, siger hun også. Det står også i artiklen. Det skal vi lige have med. Og vi kunne jo spekulere i alt muligt, men det vil vi bare lade op til dig, der lytter med og gøre i stedet for. Skal vi gøre det?
3: Jo, men altså det her nyheder har faktisk også været nysgerrige og har forsøgt at få en uddybende kommentar, men DR's presseafdeling siger så, at de ikke ønsker at udtale sig yderligere. Mit gæt er, at hvad der end er sket, så kommer det nok for en dag inden for alt for længe, fordi sådan en så stor en serie her og sådan noget, der tror jeg altså, det er svært at begrave sådan en sandhed her, uanset hvor meget de prøver i deres presseafdeling.
1: Jeg kan i hvert fald se, at der er flere medier, der har været på den, der bliver spekuleret i online fora om, hvad der egentlig er sket. I hvert fald nysgerrig, og jeg glæder mig simpelthen også så meget til så at se de resterende 4 par i Gift for Første Blik den 3. september.
3: Og du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Her er det Sissel og XOXO. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Sissel og XOXO, 14 minutter over 8.
1: De her dage, der er EM i atletik i fuld gang, og i år der er der rekordmange danskere med på løbebaner og springgrave i Birmingham. Men det er altså ikke, fordi det vrimler med atleter her fra trekantområdet. Med nogle få undtagelser, så er alle de danske atleter tilknyttet klubberne Aarhus 1900 eller Sparta i København.
0: Men hvordan kan det egentlig være? Reporter Magnus Damborg, du er taget til Kolding for at blive lidt klogere.
2: Og jeg står på Kolding KFM's atletik løbebane ude i Seest. Og det er jo en løbebane som den her, som eksempelvis den danske sprinter Simon Hansen, han løb på i aftes, da han dog ikke kunne kvalificere sig til finalen i 100 meteren. Men altså, Simon Hansen, han er fra Midtjylland og ikke fra trekantområdet. Poul Frammelev, du har været en del af Kolding KFM atletik i mange år. Hvorfor har vi ikke nogen her fra Kolding eller fra trekantområdet med til EM?
3: Det havde vi faktisk også. Det er Janne Nielsen, der så stiller op for Aarhus 1900. Janne bor i Kolding, har stillet op for os som ungdomsløber. Men det er sådan i dansk atletik, at vi er jo ikke noget stort land. Så vi har dem sådan primært samlet i vores elitecentre i henholdsvis København, primært Sparta, og i Aarhus, enten AGF eller Aarhus 1900. Så vi har en med, som jo var med i træspringen.
2: Men hvad gør, at I eksempelvis i Kolding ikke kan have en elite 2 eller 3 af de her atleter til ligesom på være på allerhøjst dansk niveau?
3: Vi har ikke mængden af udøvere til at træne sammen, og så hvad der måske er endnu vigtigere. Vi har ikke trænerne, der er lønnede, der er måske mere eller mindre halvtids eller fuldtids, som man har i Aarhus og som man har i København. Vi har alle sammen de trænere, vi har her i klubben. Det er fuldstændig frivilligt arbejde, de yder, og de er her en 2, måske 3 gange, hvis det går lidt vildt for sig om ugen. Af et par timer. Det bygger man ikke talent op. Så vi er helt bevidst om vores rolle. Vi skal levere sådan en lille fødeklub, ligesom måske lidt i fodbold også, hvor man jo ser Midtjylland, FCK, også tager fra de der lidt mindre klubber.
2: En anden ting, jeg så stusset over, det er, nu har vi jo et rekordstort dansk hold med, men det måler sig jo ikke med eksempelvis det norske hold, og vi er jo trods alt flere end nordmændene. Altså, de slog os i fodbold, de kom langt til VM, og nu giver de også baghjul til EM i atletik. Altså, sådan, hvordan kan det være, at de bare er bedre til atletik også?
3: Altså, de har nok, når det kommer til stykket, en meget længere tradition for atletik og har været gode i mange år. Men jeg tror, der er egentlig 2 årsager til det. Den ene, det er meget økonomisk. Nordmændene satser virkelig på idræt. Det er en måde at fortælle, at vi findes som land, vi eksisterer. Og de bruger nogle af alle deres oliepenge på talentmiljøer, talentcentre og træningsfaciliteter. Det er helt fantastisk, og der er jo rigtig mange idrætsgrene. Men så tror jeg egentlig også, jeg kender jo lidt, fordi jeg har norsk familie, at der er egentlig en anden kropsbevægelseskultur og et større ønske. Bare det der med, at mange skoleelever om vinteren står på ski i skole.
2: Men altså, lad os da få gjort noget ved det. Jeg synes da, at jeg skal give det et skud for at prøve at se, hvordan altså, jeg kan komme til EM i atletik om 2 år. Og jeg har jo taget sportstøjet på og er klar til at blive lært op i en af de her discipliner. Så det synes jeg sådan set lige, vi skal kaste os ud i lige om lidt.
1: Jeg synes, det lyder som en god idé, Magnus, at se, hvad du kunne blive bedst til i atletik. Jamen, vi skal se, om vi kan gøre dig EM-klar om lidt.
0: Du kan lige tage en lille dans som opvarmning. Jeg har noget af det perfekte musik lige at danse opvarmning til.

0: Et dejligt opvarmnings- og dansenummer her fra George Michael Freedom 90.
1: Jamen det håber vi, fordi vi har jo tænkt os, at der skal flere atleter fra trækkerområdet til EM i atletik.
0: Og reporter Magnus Damborg, du har taget sportstøjet på på stadion i Seest. Og lige inden sangen her, der gjorde vi jo altså lidt til en mission at finde en disciplin, du kunne komme til EM i. Jeg er altså ret spændt, Magnus. Hvad er det for en disciplin, du skal deltage i?
2: Jamen altså, jeg startede med at tænke, altså sådan noget med løb. Der ved jeg jo nogenlunde, hvor jeg ligger, og jeg tror ikke, jeg har en jordisk chance for at træne mig op til at kunne komme med på hverken 100 meter eller 400 meter eller nogle af de her discipliner. Så jeg tænkte, det skal være noget, hvor der skal være lidt teknik, det skal være noget, hvor der måske ikke så mange, der har prøvet. Og så snakkede jeg jo lidt med Poul Frammelev, som har været træner i Kolding KFM Atletik i mange år. Og Poul, hvad var det for en disciplin, vi ligesom endte med? Hvad var det for en disciplin, du tænkte, det her er der måske lidt potentiale at bygge på?
3: Jamen, jeg har valgt diskoskasse ud til dig. For det første kræver det nogle specielle faciliteter, som mange unge mennesker i hvert fald ikke har prøvet før, fordi man som regel ikke gør det på skolen, fordi der skal være sådan en indhegning, som jo er et bur, for at man ikke rammer nogen. Og så er det en svær teknisk øvelse, men ved lidt instruktion, så vil jeg i hvert fald sige, så forbedrer man sig typisk en meter eller to inden for ganske kort tid. Og det tror jeg kan ved dig også.
2: Okay, jamen ved du hvad, det synes jeg da sådan set bare, vi skal give et skud. Jeg lægger lige mit papir frem her, og så samler jeg den her 2 kilos diskus op her og placere den i hånden. Jeg har sådan set jeg har ikke fået noget instruktion af dig, Poul, endnu om hvordan jeg skal gøre det her. Men jeg har da trods alt set det i tv en gang eller to, så jeg samler den sådan set bare op og placerer ud for fingerspidserne, og så prøver vi at se her, hvor langt den kan komme. Og den kom der. Jeg kom ud på græsset, vil jeg sige, så hvis jeg bare lige skridter det af her, så tror jeg da, vi er oppe på en 10-15 meter. Hvor langt tror du det her er, Poul? Han tager målbåndet frem. Det skal ikke hedde sig. Jeg vil sige, en 10-15 meter i hvert fald, tror jeg, vi fik den ud på her i første hug. Så skal vi jo bare lige lære teknikken af Poul. Målbåndet driller lidt, så jeg ved ikke, om vi når at få en præcis måling. Men ellers så skal jeg nok sørge for at give den til jer i hvert fald.
1: Ja, fordi Magnus, det er noget med, vi giver dig lige lidt tid til at øve dig, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Altså, som Poul sagde, 20 minutter, så burde jeg kunne få et par meter ekstra på her. Lad os se her, hvad den siger. Den kommer der ud til mig, og jeg placerer en fod på, sådan så vi ikke snyder. Hvad siger den så derinde, Poul?
4: Altså, jeg siger 17 meter.
2: 17 meter? Okay, det er meget tilfreds.
0: 17 meter, og i første kast, ja, jeg ved ikke en skid om diskuskast, men det lyder som om, det er pænt langt. Ved du hvad, vi ser frem til, at du får øvet dig, og så kommer du ud over 20.
2: Ja, ja. Er det ikke målet? 20, det tror jeg også. Det er målet.
0: Det er målet.
1: Godt.
0: Skide godt, ved du hvad. Her får vi Teddy Swims, Mr. Know It All. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Det er blevet tid til at komme en tur ud i trafikken. Klokken er 8.27, og Roman og Jimmy, du har en opdatering til os.
1: Jeg har gode nyheder for rute 170 fra hovedvejen ved Ølsted mellem Vejle og Horsens er nu genåbnet i begge retninger, og vejen er nu farbar igen. Men på rute 18, Midtjyske Motorvej fra Vejle mod Herning mellem 8 Give Øst og 9 Give, er højre spor spærret grundet havareret køretøj. Dog kan trafikanter godt passere vejen alligevel.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Nu kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
4: Og en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
4: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
4: Tre skridt til. Hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter det.

0: To West, en sang om kærlighed. Klokken den er 8:30. Skulle vi ikke lige tage en gang nyheder? Jo.
1: Nyheder fra DR3.

0: sig selv for at opleve solen i aften.
1: Jamen vil det være næste gang, at månen glider ind foran solen som i så stor en stand? Det er i 2048.
0: Der vil også være et antal gratis solformørkelsesbriller, som deles ud, og det giver bare god mening at passe på med at kigge på solen. Det siger Martin William Thorning-Schmidt, der er fysiker og formidler videnskab på YouTube.
2: Så det vigtigste er, at man får et par solformørkelsesbriller, fordi man kan ikke kigge på den med solbriller. Hvis man kigger på den med solbriller, der kommer stadig lyst op fra, så kan man simpelthen få pletter på øjet, som ikke kan gå væk altså resten af ens liv. Så det er meget, meget vigtigt, at man får solformørkelsesbriller.
0: Du kender sikkert de flag, som livreddere sætter op på stranden, når der er fare ved badning. Og i dag har miljøorganisationen Greenpeace planer om at plante flag i Vejle Fjord, der skal vise, at fjorden ikke egner sig til, at fisk bader i den. Det er nemlig snart sæson for iltsvind. Og Erik Beyer Pedersen, der er kampagneleder i Greenpeace, er næsten helt sikker på, at det bliver behov for flagene.
3: Altså det ville være skønt, hvis at vores målinger bare viser, at der slet ikke er nogen fare på færre, så at sige. Men min forventning er nok desværre, at vi kommer til at plante det her flag.
0: Vejlefjord bliver året rundt overvåget for blandt andet iltsvind på 8 målestationer. Derfor har Mogens Flindt, der er professor i biologi på Syddansk Universitet, et rigtig godt billede af tilstanden i Vejlefjord. Og billedet er mere nuanceret end som så. Der er nemlig mindre risiko for iltsvind længere ude i fjorden, siger han.
4: Og lige så snart, at vi så begynder at komme lidt længere ud af Vejlefjord, når det er, vi snakker inde på dybder fra 0 til 4-5 meter, der er det meget få situationer, hvor vi har iltsvind.
0: Så Greenpeace kunne nemt have fundet fjorde, der har dårligere miljø, siger Mogens Flindt.
4: Der er ret mange fjorde, hvor at miljøtilstanden den er langt mere forarmet.
5: Vi får tørt vejr med en del sol i dag, temperatur op mellem 18 og 23 grader, lokalt dog op til 25 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Nabia og Never Played the Bass. 8:06. Du ved godt, hvad der sker, Sarah.
1: Jeg ved det.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
1: Du glemmer det aldrig.
0: Nej. Men det er også fordi, det er meget hyggeligt lige at lave en lille quiz.
1: Ja, jeg klarede det bare sindssygt dårligt i går, Lars, så derfor så...
0: Jamen, jeg tror, du klarer det bedre i dag.
1: Okay.
0: Jeg har faktisk på en dansk historie med.
1: Det er jeg jo glad for.
0: Så vi kigger kun i Danmark, og en enkelt er fra sportens verden.
1: Det var jo det, jeg bad om i går, kun danske historier. Så kan jeg så fejle totalt i dag, da jeg beder om udenlandske i morgen.
0: Jamen, nu ser vi altså... Og som sædvanlig har jeg jo altså taget 3 historier fra DR.dk, og så har jeg vredet lidt på overskriften, og så ser vi, om ikke godt du kan finde ud af, hvad det er for nogen.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Ja.
2: DR clickbait.
0: De er kendt for sødesalt. Nu brygger de på ny attraktion.
1: Læsø.
0: Mm-hmm.
1: De vil gerne... Er det dem, der gerne vil fange tun?
0: Ja.
1: Ja.
0: Simpelthen. Nyt fiskerieventyr på vej. Læsøfiskere vil fange tun. Det er den rigtige overskrift. Det er, fordi der bliver fanget... Der er masser af tun i de danske farvande. De er kommet tilbage, siden de forsvandt i 60'erne. Og Marie Reumert Gjerding, der er miljøminister, vil faktisk gerne kigge på at indføre kvoter for fangst af tun. Og det... Så får de altså lys i øjnene på Læsø, så kunne de arrangere sådan nogle lystfiskerture ud og fange tun. Det ville de rigtig gerne være med til. God start!
1: Ja, det var dejligt.
2: DR clickbait.
0: Snudetest i Hundested. Finder de den kamuflerede deltager?
1: Snudetest i Hundested. Finder de den kamuflerede deltager?
0: Og der er, jeg kan så sige så meget, som der er ikke hunde involveret.
1: Nej, det tænker jeg da nok. Så nemt skulle da nødig gøre det for mig.
0: Jamen, det er måske også et godt clue, at det er bare fordi, det er Hundested. Men så det er noget, der foregår i Hundested?
1: Ja, det har jeg ingen idé om, hvad der sker i Hundested.
0: Nå, okay. Jamen, den rigtige overskrift er usædvanlig festivaljob. Bliv hemmelig gæst og vind 20.000 kroner.
1: Okay, den har jeg ikke læst, men jeg er meget nysgerrig.
0: Jamen, de vil lave sådan en konkurrence, hvor man kan blive hemmelig gæst på festivalen. Kommer man gratis ind. Og så skal man være socialt aktiv og sætte lidt gang i den osv. Og så til sidst, så skal deltagerne på festivalen, der er cirka 8.000, de skal gætte, der sætter de 5 personer op på scenen, så skal man gætte, hvem den hemmelige gæst var.
1: Ej.
0: Og hvis publikum ikke kan gætte det, så får den hemmelige gæst 20.000 kroner.
1: Det er jo som et Netflix-reality-program, det her. Det er så sjovt.
0: Ja, på en eller anden måde. Og altså, de lægger også vægt på, at den her festivalgæster kan ikke bare sætte sig i sit telt og vente.
1: Nej.
0: De kommer ud og prikker dem i numsen med en grillgaffel, hvis de ikke er ude og er aktive og sådan noget. Det skal være folk, der kommer til festival for at snakke med nogen. Så meget sjovt fest, må man sige.
1: Sjovt. Gav mig ikke et point, men sjovt.
0: Ja. Er du klar til den sidste?
1: Ja.
2: DR clickbait.
0: Endelig. Han er tilbage. Altså måske. Og det er som sagt, der var en fra sportens verden.
1: Ja, det må være den, vi er nødt til nu. Hvem delen er tilbage? Er det atletik?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er jo en dansker, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Som er ret kendt.
1: Ja.
0: Og rejser verden rundt i sin sport. Bortset fra, at det har han ikke gjort det sidste stykke tid.
1: Ja. Ja. Jamen, det kan jo bare gætte i øst og vest, men jeg får den ikke, Lars. Hvad er det?
0: Okay. Holger Rune håber på comeback til US Open.
1: Ah, Holger Rune.
0: Ja.
1: Jeg havde mere cykel og fodbold og alt sådan noget i hovedet, så det var...
0: Nej, men desværre, men det var altså Holger Rune, som jo blev skadet rigtig alvorligt sidste efterår, hvor han rev akillessenen over. Og han har trænet, og han håber på, at han kan være klar til US Open, men det er ikke sikkert endnu.
1: Det gik præcis lige så dårligt med de danske historier, som det gjorde med de udenlandske i går. Så jeg stopper med at sige, hvad jeg helst vil have.
0: Okay, jamen ved du hvad? Jeg gør, som alle andre også kan gøre. Går ind på DR.dk og finder nogle historier. Og så laver jeg en clickbait ud af dem, men du kan læse dem uden clickbait, jo.

0: Rosa og min ven.
1: Nu glæder jeg mig godt nok til, at vi skal tilbage til reporter Magnus Stamborg, for han har haft 20 minutters tid til at forbedre sine evner ud i diskoskast, som er den atletikdisciplin. Han har kastet sig over i håbet om, at vi kan få nogle flere fra trekantområdet og nogle flere danskere med til EM i atletik.
0: Ja, og Magnus, da vi hørte fra dig sidst, der kastede du første gang, og det var fuldstændig uden instruktion, bare hvad du selv havde set på tv og sådan noget, og der røg den ud på 17 meter. Det var altså det, du gerne skulle have forbedret, og jeg ved, du har hjælp til at blive bedre.
2: Jamen, jeg har fået hjælp af Poul Frammelev, som har været en del af atletikklubben her i Kolding i rigtig, rigtig mange år. Han har sådan kyndigt forklaret mig, hvordan jeg skal holde diskersen, og sådan noget med, at tommelfingeren, den får jeg til at styre vinklen, fordi hvis den bare flyver som sådan en vingeskudt fugl gennem luften, så får jeg ikke så meget ud af det. Den skal gerne sådan glide gennem luften. Og det kan jeg allerede sige nu, det er ret svært. Den flyver ikke så pænt, den diskus, som jeg har kastet afsted her nu en 15 gange eller sådan noget. Og så er det noget med ned i benene, som jeg lige prøver af her. Ned i benene, og så lad hoften hjælpe også, sådan så man ligesom får hele kroppen til at hjælpe. Og nu vil jeg prøve nogle af de her teknikker af, og så synes jeg sådan set bare, at jeg vil kaste den afsted en gang til, og så forhåbentlig komme ud forbi de 17 meter. Nu giver det lidt skud her. Ned i benet her. Og så afsted. Nej. Jeg tror lige, den er en meter kortere, eller noget, der minder om.
3: Ja, en lille meter kortere.
2: Ej, ja.
1: Det var jo ikke så godt, Magnus. Det var jo ikke planen.
2: Det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Ved du hvad, nu tager jeg diskussen her igen. Bum. Sådan der. Og så er vi klar til at forsøge mere. Fordi det går ikke. Vi skal jo gerne ud over de 17, ikke?
1: Jo. Oh.
2: Ellers så kommer jeg aldrig til hjem. Så nu gør vi det samme. Ned i benene her. Hatten i hånden, som en flyvende tallerken, man har tænkt sig at svinge gennem luften her. Og så skal vi lige have tommelfingeren til at hjælpe lidt mere med her. Og så prøver vi igen. Ui, den var altså ved at være derude af, tror jeg også. Nu måler vi lige her. Jeg holder fast herinde, Poul. Ja. Jeg tror kun, det er det samme. Den er også
3: 10 centimeter længere.
2: 10 centimeter længere.
1: Så 10 centimeter på 20 minutter. Men er det bare fordi, dit første kast var så godt, eller hvad, Magnus?
2: Jeg tror faktisk, mit første kast var rigtig godt. Men Poul, jeg ved ikke, om du måske kan forklare det. Altså sådan, der var jo ikke, i den tid, vi øvede, der var der ikke ret mange gange, hvor jeg var ude på 17 meter igen. Altså sådan, har du et bud på, hvordan det kan være?
4: Ja, det kan jeg sagtens. Første gang, du tog diskussen, der kaster du bare uden egentlig at tænke så meget. Nu begynder jeg at forklare med tommelfinger, hvordan man holder i øvrigt i hånden. Jeg begynder at forklare med hoften, og vi snakker om gå ned i. Så der kommer så mange oplysninger. Og så tror jeg, det er sådan lidt typisk for i hvert fald også mænd. Det er det her med, at egentlig måske kun mere end en oplysning ad gangen. Og derfor tror jeg, du bruger for meget krudt på at tænke over at gøre det rigtigt. Og så er du også lidt handicappet, men det var du jo også i første forsøg jo med, at du har både en mikrofon, og du har headset på, og du har en lille taske på ryggen og alt muligt. Så jeg synes faktisk, du klarer dig fint.
2: Åh, men det er jeg glad for at høre. En sidste ting, Poul, som jeg lige skal have forhørt mig om så. Altså 17 meter, 17 meter 10. Hvor langt er det fra hjem?
4: Der skal du kaste 3 gange så langt.
2: Pis.
4: Sådan kan jeg bare sige det. Men altså, hvis du kan forbedre dig 10 cm bare på 20 minutter, så skal vi jo ikke træne mange gange 20 minutter, så er vi jo derude af.
2: Ja, jeg skal sige, det er et regnestykke, man godt kunne lave, ikke? Hvornår det så er EM-tid.
4: Ja, jeg tror lige pludselig, når teknikken er der, så ryger der meter på. Fordi du vil få hastighed, du vil få teknikken på. Så hvis vi kunne have lavet, og vi havde tid begge to, en aftale med en 2-3 gange træning om ugen, så tror jeg bare efter en måned, så kastede du 25 meter.
2: Okay. Jamen, jeg vil sige, ret langt fra EM lige pt, men det var sjovt at prøve, og 17 meter og 10 centimeter, det er sådan set også meget fint tilfreds med.
1: Det er jo kun et par meter fra verdensrekorden for mænd, der er 74,35 meter.
2: Ja, der skal ikke 10 centimeter på 20 minutter, ikke? Så kan man lave et stykke det. Mm. Hvad er det, en 4-5 døgn eller sådan noget, jeg skal træne det uafbrudt?
0: Jamen, du sætter bare i gang. Og imens, så lytter vi til Jamiroquai og Can't Heat. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Jamiroquai og Can't Heat. Klokken er 9:09. Roman Naimi, hvordan står det til i trafikken?
1: P4 Trafik. På rute 18 Midtjyske Motorvej fra Vejle mod Herning mellem 8 Give Øst og 9 Give er højrespor spærret grundet havareret køretøj. Det er dog stadig muligt for trafikanter at passere.
2: P4
3: Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: og tænker på...
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen, jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Annika her med Livsforladt.
1: I radioavisen kan du blandt andet høre, at om en times tid, der er Folketingets partier indkaldt til hastemøde om migranter. Det sker efter, at 10.000 af migranter strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden.
0: Mere om det med Mortensen og Lauritsen lige efter Genesis Land of Confusion.

0: Og så er det tid til radioavis, for nu er klokken 9.
1: Der er 10.000vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
2: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes, inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler, men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
1: Ja, det er blandt andet de konservative, der er indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
3: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
1: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
4: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage. Regeringen siger selv, centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
1: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
4: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
1: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
5: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og det bliver det også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
6: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, på, vi kan analysere til det muligt længere.
1: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi har gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
7: 905 P4 Trafik med gode nyheder fra rute 18 Midtjyske Motorvej fra Vejle mod Herning, for her har vi haft oprydningsarbejde i gang ved Give. Det er nu overstået, og det betyder, at kørebanerne er fuldt farbare, og trafikken glider ganske fint. Og det gør den i øvrigt også i resten af trekantområdet. Ingen problemer at melde om.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og den ene er begyndt at være sådan lidt nervøs for, at hun ikke når at få fat i solformørkelsesbriller, inden de er udsolgt alle steder.
3: Mm, ja, vi står og følger lidt med på sådan forskellige butikker, hvor vi kan se lagerbeholdningen daler og daler.
2: Ja, altså flere steder, der havde masser på lager i morges, at de begynder at have udsolgt nu, kan jeg se. Mm. Og der er jo trods alt nogle timer, til vi har fri. Så jeg er spændt på, hvad der sker de næste timer, om jeg ikke kommer til at kunne se den der solformørkelse i aften, fordi jeg ikke kan få nogen briller.
3: Ja, så kan du håbe på, at det bliver overskyet, så er det jo ligegyldigt for alle.
2: Nej, jeg vil ikke have nogen andre den oplevelse. Ja. Men jeg slår mig selv i hovedet, Lars, over at jeg ikke bare købte dem i går.
3: Jamen, sådan er det tit, at så tænker man, at det går nok, og så går det ikke helt alligevel. Men Monique, det kan lykkes at finde nogen. Ellers så må du finde nogle gamle negativer frem. Hvis man lægger sådan lidt i lag, så kan man godt lave sine egne briller.
2: Ja, det lyder som en spændende eftermiddag, jeg får mig, hvis jeg skal til at lave mine egne solformørkelsesbriller. Og det her var bestemt ikke en opfordring til alle, der lytter med til, at I skal skynde jer ud og købe dem, fordi Lars og jeg skal altså nå at have fat i nogen senere.
3: Ja, så gennem lige et pap til
2: præcis.
3: Os. Simpelthen. Og ellers, så må man jo altså bruge negativer. Under andre omstændigheder, husk ligegyldigt hvad, så skal du altså ikke kigge direkte op på solen, når der er solformørkelse. Du kan brænde hul i dine øjne nærmest, ja. Og lave alvorlige skader. Så sørg for at få fikset et par solformørkelsesbriller, og så håber vi på, at der er udsigt til solen i aften.
2: Og at vi kan få fat i de briller der.
3: Klart.

0: Darling, og du det hele værd, eller bare det hele værd. 13 minutter over 9.
1: Vi talte om lige før, at vi skal have fået fat i de der solformørkelsesbriller, inden de bliver udsolgt alle steder. Og jeg forstår godt, der er rift om dem, fordi vi kan se noget af det mest spektakulære solformørkelser i mange år i aften. Der har været sådan lidt tvivl om, hvordan vejret ville blive, men vi hørte fra vores vejrvær tidligere, at vi gerne skulle kunne se den her solformørkelse. Og jeg ved, en af dem, der nok har tjekket vejrudsigten en del og håber på klart vejr, det er dig, Rune Kjærgaard Lange, naturvejleder i Kolding Kommune og tovholder på aftenens solformørkelsesarrangement på Skibelund Strand og Solkær Inge. Velkommen til.
2: Tusind tak for det.
1: Ja, det var en lang titel, jeg fik præsenteret
2: dig med. Ja,
1: men hvad er det for en oplevelse, du håber, folk får i aften?
2: Jamen, jeg håber jo, at vi kommer ud og får sådan en rigtig spændende, oplevelse med sol, måne og planet, der står på lige linje. Og så håber jeg jo også, at det bliver, altså det bliver sådan en aften, hvor vi reflekterer lidt over, hvor små vi er på den her jordklode, der fiser rundt om solen, og hvor stort det hele er på en eller anden måde, ikke?
1: Hvor meget ser du frem til den her solformørkelse?
2: Ej, jeg glæder mig da helt vildt, fordi at nu har jeg jo stået for at lave det her arrangement, hvor jeg håber, der kommer mange mennesker ud. Og jeg glæder mig også, fordi at vi får jo besøg af Amatørastronomisk Forening, som er jo nogle eksperter i det her område. Så dem håber jeg, at de kan tilføre endnu mere sådan ekspertise om himmelrummet og solen og alt det der. Så jeg har da glædet mig. Og det er jo også derfor, du sagde selv, at jeg har fulgt meget med i vejrudsigten. Jeg har faktisk fulgt ret meget med i vejrudsigten her på P4 her til morgen. Så jeg har hørt, hvad jeres vejrvært har sagt et par gange. Og det er jo sådan lidt, du ved, jeg håber, at skyerne lige blæser forbi der, når solformørkelsen er på sit højeste.
1: Det forstår jeg virkelig godt. Det tror jeg, vi er mange, der gør. Og hvorfor er det, at Kolding Kommune laver sådan et arrangement, hvor man kan se solformørkelsen?
2: Jamen, det er der jo flere grunde til. Altså, hvad hedder det? Vi har jo faktisk lavet fra Kolding Naturskoles side nogle netværksdage for alle pædagoger i børnehaverne. Og det vil sige, at vi har fået lavet en masse inspirationsmateriale om, hvordan de i børnehaverne kan arbejde med solen og solens lys og lys og skygge. Og i virkeligheden, der er jo rigtig mange begreber i det. Der er rigtig meget naturfaglig dannelse. Men for de helt små børn er der jo også en hel masse med sprog og nærvær og det der med at skabe nysgerrighed og interesse. Så vi har faktisk haft en pædagog fra alle børnehaver i Kolding Kommune på et lille endags netværksmøde omkring det her, for at inspirere dem til at arbejde med solen i forbindelse med det her arrangement.
1: Og hvad er det så helt præcis, der skal ske i aften? Du var lidt inde på det før.
2: Jamen altså, vi har jo inviteret ud på Skibelund Naturskole, ude på Stenderup Halvøen, hvor at vi har tændt op for vores grillsteder og vores bålsteder. Og så er ideen egentlig, at man medbringer sin egen mad imellem 17 og 19, og så kan man spise den derude. Og så samtidig så er der nogle aktiviteter, hvor at, vi har sådan noget fotosyntese i det lave vand, som Naturpark Lillebælt kommer og laver. Og fra Naturskolens side, der læser vi en soleventyr højt. Og så har vi Amatørastronomisk Forening, der har solteleskoper, og vi har stjernekikkerter med solfilter på. Og så har vi jo solbriller. Du sagde selv, at det kunne være, at de var udsolgt. Altså, vi har 300 til de første, der kommer. Og så har vi en solbog, som Naturvejledning Danmark har lavet, og som er sådan et hæfte, de første 200 familier måske kan få. Vi forventer at få dem ud til familier. Men det er fyldt med sjove fakta og aktiviteter omkring solen.
1: Det lyder som om, I får en mega dejlig aften, Rune. Jeg krydser fingre for, at vejret det arter sig. Så god fornøjelse.
2: Ej, tusind tak. Jeg er spændt også og glæder mig.
1: Det er godt. Og det er altså cirka kl. 19, at den her solformørkelse den begynder, og så er det klokken lidt over 20, at månen skulle dække 85% af solen.

0: Miley Cyrus, Angels Like You. 20 minutter over 9. God formiddag, Line Poulsen.
1: God formiddag.
0: Du har øje med trafikken for os den her lille times tid frem til klokken 10. Hvordan står det til lige nu?
1: Status lige nu ude fra formiddagstrafikken er på E45, når du kommer fra Kolding op mod Vejle, så har vi højre spor spærret. Det er mellem motorvejskryds Kolding og motorvejskryds Skærp. Mere præcis et par kilometer før Skærp, altså sammenflætningen der. Og det er som en punkteret lastbil, som skal have vejhjælp.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Og lige her får du Apaka, en drøm om et menneske.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: The Cardigans var det her med My Favorite Game.
1: Lige om lidt er der regionale nyheder, og de skal blandt andet handle om noget, der kommer til at ske ved Vejle Fjord i dag.
0: Det er lige efter Malte Ebert her med Sæt det fri.

0: Og med Malte Ebert, så blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For 2,5 år siden lavede miljøorganisationen Greenpeace en symbolsk begravelse af Vejle Fjord. Og i dag besøger Greenpeace atter Vejle. Det sker for at undersøge fjorden for blandt andet iltsvind, da der snart er højsæson for iltsvind i indre danske farvande. Men de områder af Vejle Fjord, hvor der bliver arbejdet med genopretning med ålegræs og stenrev, klarer sig faktisk rigtig godt. Det siger professor i biologi på Syddansk Universitet, Mogens Flindt.
3: Fordi vi har plantet for eksempel ålegræs over en længere årrække, så vi kan jo følge, hvordan det udvikler sig, og hvordan biodiversiteten den stiger over tid.
2: Han lægger ikke skjul på, at der er problemer med iltsvind i Inderfjorden inden for Vejle Fjordbro.

0: besøger ikke kun Vejlefjord i kampagnen. Organisationen har allerede været i Isefjorden og ud for Ærø, og i morgen går turen til Skive. Det ser ud til, at vejret tillader, at man kan se den delvise solformørkelse i aften. En af dem, der håber rigtig meget på, at der kommer udsyn til solen, er Rune Kjærgaard Lange, der er naturvejleder i Kolding Kommune. Han har planlagt Kolding Kommunes solformørkelsesarrangement på Skibelund Strand og Solkær Inge i aften. Det er et åbent og gratis arrangement, hvor medlemmer af Amatørastronomisk Forening stiller op med solteleskoper og stjernekikkerter med solfilter. Desuden vil der være en masse viden at hente om solen, siger han.
1: Og så imens man sidder og spiser sin madpakke, så kan man måske sådan gå lidt rundt til forskellige stationer og lære lidt om solen og bare få en rigtig hyggelig aften.
0: Der vil også være et antal gratis solformørkelsesbriller, som bliver delt ud, og det giver god mening at passe på med at kigge på solen. Det siger Martin William Thorning-Smith, der er fysiker og formidler videnskab på YouTube.
2: Så det vigtigste er, at man får et par solformørkelsesbriller, fordi man kan ikke kigge på den med solbriller. Hvis man kigger på den med solbriller, der kommer stadig lys op fra, så kan man simpelthen få pletter på øjet, som ikke kan gå væk altså resten af ens liv. Så det er meget, meget vigtigt, at man får solformørkelsesbriller.
3: Og så er det da lige tid til at kigge på vejret. Der bliver tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt 25 grader, og en svag til let vind fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Christoffer og ringer om natten 21 minutter i 10.
1: For 2,5 år siden, der lavede Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund en symbolsk begravelse af Vejle Fjord. Og i dag besøger Greenpeace så atter Vejle. Og det sker simpelthen for at undersøge fjorden for blandt andet iltsvind, da der snart er højsæson for iltsvind i de indre danske farvande.
0: Greenpeace's ekspedition i Vejle Fjord begynder her kl. 10, men inden de sejler ud, der står vores reporter Magnus Dambo klar ved fjorden Hus på Vejlehavn.
2: Og jeg kan både se iltmaskiner, jeg kan se dykkerudstyr og en rigtig lang båd, 9 meter rigbåd med 2 kæmpestore motorer til at kunne komme ud på fjorden og til at kunne lave endnu en ekspedition på fjorden. Det er dig, Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder for Greenpeace. Hvorfor er det, I skal ud og undersøge fjorden i dag?
3: Jamen, det skal vi, fordi at vandmiljøet og vandkvaliteten desværre ikke er særlig god så mange steder i Danmark. Og derfor er vi taget på den her ekspedition, hvor vi tager rundt og måler, hvordan vandkvaliteten er nogle forskellige steder i Danmark. Og nu er stoppet, så kommer til Vejle Fjord. Og det er som et led i en kampagne, hvor vi forsøger at sætte fokus på den krise, som der er mange steder under vandet. Og det gør vi altså ved, at vi har designet sådan et rødt badeflag, som minder lidt om det røde badeflag, som vi kender for mennesker, som altså signalerer, at det her vand, det er noget, man ikke burde bade i. Så vi så designet et, som signalerer til fiskene, eller at der i hvert fald er et sted, hvor at det ikke er så godt at opholde sig som fisk, som det måske er andre steder.
2: Vi har blandt andet snakket med professor i biologi på Syddansk Universitet, Mogens Flint, som mener, at tilstanden i Vejlefjord er blevet bedre, siden at I sidst var her og ligesom begravet Vejlefjord. Altså sådan, er det ikke godt, at der også bliver gjort noget?
3: Det er helt vildt godt, at der bliver gjort noget, og der er vildt mange fede lokale og kommunale projekter her i Vejle, som er med til at bringe noget, i hvert fald nogle lommer af liv tilbage i fjorden. Og det er også, altså vi er her ikke fordi, at Vejlefjord nødvendigvis er den fjord, det står værst til i Danmark, men det siger nok i virkeligheden ret meget om, hvor slemt det står til andre steder, fordi det er altså heller ikke fordi, at de billeder, vi har set for bare et par år siden, hvor man også kortlagde hele fjorden under vandet, så særligt, det så ikke ud til at være et rart sted at opholde sig som dyr under vandet i hvert fald.
2: Mogens Flint siger også blandt andet, at der kan være problemer med iltsvind, særligt hvis man står i sådan den inderste del af fjorden, hvor vi er nu her. Men at lige snart man kommer ud bare på den anden side af Vejle Fjordbroen, som vi kan se her i baggrunden, så er det faktisk ret fint. Altså, hvordan har I tænkt jer at måle iltsvind, når I ligesom skal ud på den her kæmpe langbåd?
3: Ja, men vi har et apparat med, som vi ligesom kan sænke ned i vandet og måle iltsvindet og andre ting hele vejen ned. Og det kommer vi til at gøre et par forskellige steder ude i fjorden. Og det er helt korrekt, at det er også det, vi har fundet før, at det er her helt inderst i fjorden, at vi typisk oplever den ringeste vandkvalitet. Så det er også klart det, vi forventer her. Men når det så er sagt, så har vi lige været ude fra Ærø for eksempel, som jo ikke er inde i en fjord, er ude på åbent farvand. Og der stod det rigtig slemt til med iltsvindet, så det er ikke fordi, der ikke er iltsvind ude på det mere åbne vand.
2: Hvis altså målingerne ser fine, fornuftige ud, kommer det røde badeflag for fisk, som vi står og kigger på her, så stadigvæk i vandet?
3: Hvis at det hele bare ser kanon godt derude, så kommer vi selvfølgelig ikke til at hejse det røde flag. Men hvis vandkvaliteten ikke er, som den burde være, hvilket at jeg også tror er rigtig vigtigt at anerkende, for vi får noget mere politisk handling, selvom vi måske er på rette vej. Men hvis at det ikke ser helt vildt godt ud, så kommer vi til at rejse det røde flag.
1: Vi må se, om det røde flag det kommer op. Det er altså kl. 10, at Greenpeace's ekspedition ud i Vejle Fjord begynder.
0: Her er det Madonna, Material Girl.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Shanna Sparrow og Material Lover.
1: Vi skal lige kigge mod dagens program til EM i atletik, fordi i aften, der kan det altså gå, jeg skulle til at sige, vildt for sig. Jeg ved ikke, hvor vildt det bliver, men der er i hvert fald medaljechancer, fordi Katrine Koch Jacobsen, den danske hammerkaster, hun bliver kaldt Danmarks største medaljehåb, og i aften, der venter finalen i hammerkast, altså så for hende til det her EM i atletik, og det er altså ikke bare os, der står og kalder hende Danmarks største medaljehåb. Det gør DR's kommentator Henrik Lindegaard også.
0: Ja, han siger, at altså, der er faktisk en reel mulighed for, at hun kan få en medalje. Hun var bedst af alle i kvalifikationen, men der er også ikke noget, der er sikkert i atletik. Men som Henrik Lindegaard siger, hun kan få en medalje, men så skal der altså også noget til.
2: Hvis Katrine Koch Jacobsen skal have en medalje, ja, så skal hun for det første kaste længere ind i kvalifikationen, selvom det var langt. Hun skal faktisk ud omkring sit års bedste på den anden side af 75 meter. Hun har kapaciteten til at gøre det, og lykkes det, så kan der være medalje på vej til Danmark for første gang i 4 år i EM-sammenhæng.
1: Det er klokken 20.45. Det går løs for hende.
0: Det er lige efter solformørkelsen, altså den ved at klinge af.
1: Så er det bare med at finde DR TV eller DR2 frem, og så få set noget hammerkast og hæppe på Katrine Koch Jacobsen.
0: Totalt. Her er det David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: HK med Forfra Sårbar.
1: Lige om lidt er der formiddag på 4'eren, og der kan du altså blandt andet få svar på, hvem har haft størst gavn af sommerpausen, hvem kommer til at overraske i den nye sæson, kan fokus på den europæiske arena gå ud over Folketingsligaen, og er der egentlig ligheder mellem AGF og Socialdemokratiet?
0: Og svarene får du i formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads også gør plads til nyheder, der ikke nåede radioavisen. Det er i DR Lyd eller i din radio lige om lidt efter All Land Bad.

0: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
1: I situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
0: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
3: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
5: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så så det glæder vi os til, og ved jo, at der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
0: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
6: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
0: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
3: Ja.
2: Hvordan har det været?
3: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen. Ja. Altså.
2: Jamen, hverdagen den rammer bare med 180 i timen.
3: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
2: Dejligt, dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
3: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi sådan en 14 minutters tid siden eller sådan noget, så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle hun jo møde ind.
2: Fedt.
3: Ja.
2: Ej, jeg håber, det er gået godt.
3: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
2: Ja, vigtigt.
3: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen og også på at indrette et værksted.
2: Ja, det lyder ikke af ferie.
3: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
2: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
3: Der står en mand med et rubedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
2: Nej.
3: Nej. Ja,
2: det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
3: What?
2: Så nu er jeg tilbage til nul.
3: Hvad gør du så?
2: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19. Ja. Og så kører vi i BR.
3: Ja, det er da også lige stedet for dem.
2: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
3: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
2: Ja, selvfølgelig. Ja. Vi pakker dem ind.
3: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
2: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
3: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
2: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
3: Ja, og så vil vi også gerne have det her til at fylde noget, jo.
2: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
3: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af Formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin.
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jo mere sådan Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, ja. Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag efter, men det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om at skyde gang i en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart ting, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Colts!
1: Yeah, Indianapolis Colts!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay, fint nok. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg godt genkendt. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er der ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skydes.
1: Nej, og så er det, kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, med hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Snå, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent,
1: Per? Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det, at haven måske ikke, altså, at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja, ej, hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og ej, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Jo, den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føle som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, så den sender os frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I de her minutter lægger miljøorganisationen Greenpeace ud i Vejlefjord med en gummibåd for at blandt andet måle iltsvind. Hvis de finder det, så opsætter de et rødt flag med teksten badning forbudt for fisk. Men selvom der er steder i Vejlefjord, der er ramt af iltsvind, så er der altså også steder, der ikke er særligt længere ude, siger professor i biologi på Syddansk Universitet Mogens Flindt. Kampagneleder i Greenpeace, Emil Beyer Petersen, anerkender, at der også er sket noget i fjorden.
3: Det er helt vildt godt, at der bliver gjort noget, og der er vildt mange fede lokale og kommunale projekter her i Vejle, som er med til at bringe noget, i hvert fald nogle lommer af liv tilbage i fjorden. Og det er også, altså det, vi er her ikke fordi, at Vejlefjord nødvendigvis er den fjord, det står værst til i Danmark. Men det siger nok i virkeligheden ret meget om, hvor slemt det står til andre steder.
2: Og så er EM i atletik i fuld gang, og selvom der er rekordmange danskere med i Birmingham, hvor det foregår, så er der ingen af dem, der repræsenterer en klub i trekantområdet. Men det er der faktisk en god forklaring på, og faktisk er der atleter med fra området. Det siger Poul Frammelev, han er træner og bestyrelsesmedlem i Kolding KFUM Atletik.
4: Det havde vi faktisk også. Det er Janne Nielsen, der så stiller op for Aarhus 1900. Janne bor i Kolding, er stillet op for, har stillet op for os som ungdomsløber. Men det er sådan i dansk atletik, at vi er jo ikke noget stort land. Så vi har dem sådan primært samlet i vores elitecentre i henholdsvis København, primært Sparta, og i Aarhus, enten AGF eller Aarhus 1900.
2: Forklaringen er, at der hverken er nok atlet eller træner i en by som Kolding til at udvikle topatleter, og derfor så må man altså sende dem videre, siger han.
4: Så vi er helt bevidst om vores rolle.

0: og Mads. En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
2: Hej Mads.
1: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså holdet, de har været på træningslejr, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
2: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Søjta, den der

0: spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussionen omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et ny sæson.
1: Er der nogen, Jacob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
0: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne. Pia Olsen Dyhr havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
2: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
0: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsministre, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de fleste bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
1: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
0: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet, de er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
2: Jacob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
0: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
2: Ja, Brun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hasteindkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regerings største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevare? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesordenen, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså hvor er dit fokus?
2: Jamen, det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver, om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
0: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså, fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene, og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regering med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken, og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede et spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen fra regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og denne sæsonstart, der startede med to sager, som kunne være enormt dårligt for regeringen. Altså det der med Søjta og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kød på regeringen. Og de er ikke sådan, rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt, og jeg ved ikke, folk, der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om jeg har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så, Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også os, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne, det ser ikke så lovende ud, ikke lige nu i hvert fald.
0: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep-talk skulle de så, er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
2: Jeg ville starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par af spillerne. Altså.
1: Transfervinduet
2: er stadig åben. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så tror jeg, altså, de bliver nødt til at være for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud af, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
1: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
2: Jeg må indrømme, Mads, altså jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
1: Nej, altså, det skal nydes.
2: Ja, altså det skal nydes for en sjældent gang skyld, ikke?
0: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
2: Tak skal du have, Louise.
0: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
2: Nej.
3: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212. Start din besked med et mellemrum og så P4 eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
2: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
3: What?
2: Ja, ja. Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
3: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
2: Det er rigtigt.
3: Ja.
2: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben derved.
3: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, ikke, Louise?
2: Ja, det gør.
3: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
2: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
3: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
2: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i talebobben i DR Lyd, som vi plejer at sige. Hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: formiddag på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: I første, det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej.
3: Sådan. I en shelter.
2: Ja. Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun vil være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer, til vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal have med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i formiddag på 4.
3: Ej, hvor fedt. Og I kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus.
2: Ja. Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere og kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frøer og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Ja, det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde. Og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad er det, Toyota sagde, 112.
1: Sådan. Retning. Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så vi er klar, både porter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlig temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Jamen altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi at hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen. Så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere hunde. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, at hvis, nu hørte jeg jo, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Og ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en golden retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprinte. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der altså. Når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom, når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt, lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarpt til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med at få de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse og så videre, så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet. Så,
1: okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig, Line.
2: Yes. Hej.
0: Det vil udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig en golden retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarpt til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robotsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor du står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sendte os frem til de regionale nyheder, som kommer nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: For en halv time siden lagde miljøorganisationen Greenpeace ud i Vejle Fjord med en gummibåd for at måle blandt andet iltsvind. Og hvis de finder det, så opsætter de et rødt flag med badning forbudt for fisk. Og selvom der er steder i Vejle Fjord, der er ramt af iltsvind, så er der altså også steder, der ikke rigtig er særligt længere ude, siger professor i biologi på Syddansk Universitet Mogens Flindt. Kampagneleder i Greenpeace Emil Beyer Pedersen anerkender, at der er sket noget i Vejle Fjord.
3: Det er helt vildt godt, at der bliver gjort noget, og der er vildt mange fede lokale og kommunale projekter her i Vejle, som er med til at bringe noget, i hvert fald nogle lommer af liv tilbage i fjorden. Og det er også, altså det, vi er her ikke fordi, at Vejlefjord nødvendigvis er den fjord, det står værst til i Danmark. Men det siger nok i virkeligheden ret meget om, hvor slemt det står til andre steder.
2: EM i atletik er i fuld gang, og selvom der er rekordmange danskere med i Birmingham, så er der ingen af dem, der repræsenterer en klub i trekantområdet. Men der er faktisk atleter for området med, siger Poul Fremmelev, der er træner og bestyrelsesmedlem i Kolding KFUM Atletik.
4: Det havde vi faktisk også. Det er Janne Nielsen, der så stiller op for hos 1900. Janne bor i Kolding, er stillet op for, har stillet op for os som ungdomsløber. Men det er sådan i dansk atletik, at vi er jo ikke noget stort land. Så vi har dem sådan primært samlet i vores elitecentre i henholdsvis København, primært Sparta, og i Aarhus, enten AGF eller Aarhus 1900.
2: Forklaringen er, at der hverken er nok atleter eller trænere i en by som Kolding til at udvikle topatleter. Og derfor så må Kolding KFM Atletik altså sende talenterne videre, siger han.
4: Så vi er helt bevidst om vores rolle. Vi skal levere sådan en lille fødeklub, ligesom måske lidt i fodbold også, hvor man jo ser Midtjylland, FCK, også tager fra de der lidt mindre klubber.
2: En vejrudsigt, tørt med en del sol, men først på dagen altså mere skyet mod syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25. Vinden er svag til let omkring vest, senere fra skiftende retninger.
5: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, der er breaking news i Karlslund.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Klart. Da, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der
2: nyhedstelegrammer.
3: Er nyhedstelegrammer. Ja, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge imellem. Der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grillen op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmed, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårde kort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan du godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4.

en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg har lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederikssund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ernes redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Altså, Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
1: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
0: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen. Altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at gå.
1: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
0: Og der er det jo godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent ting i starten af september. Så jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
1: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
0: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost. Januar måned i 10
1: minus
0: graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
1: Ja, så det er noget af en ilddåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et hylloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
0: Ja.
1: Jeg kan godt tilbyde et hylloft til november over en kostal, inklusiv katte.
0: Jamen, hallo?
1: Er det ikke fedt?
0: Ja, det er da mega fedt.
1: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
0: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
1: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et hylloft, sove på et hylloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje.
0: Ja.
1: Ej, det er hyggeligt.
0: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
1: Ja, jeg har mange, Mads.
0: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få en solformørkelsesbrille.
1: Ja, det er faktisk lidt et problem.
0: Måske har jeg redningen til dig.
1: Kom,
0: der er kommet tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særligt relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
1: Ja.
0: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
1: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
0: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi. Hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
1: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret med mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
0: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
1: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i DR Lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
0: Nej.
1: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud, han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage, ja. Så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
0: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
1: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo.
0: Det kan man jo gå over og høre.
1: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utrolig meget
0: til. Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
1: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Trods myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og trykke på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså, hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså, vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolevært, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden da, ja, der er der kommet hvalpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtræd af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtigt siger, blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen, den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme, der er den delvis, og når det hele det topper lidt over klokken 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller han amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv, fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total, så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbryde dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger, men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det, vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der har taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke gå ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhold Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty, her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til klokken 14, og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos, og så byder jeg selvfølgelig også på endnu

0: Det her, det var sidste uges hit-tip fra Blaue Blume, kærester-sangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Fra sidste uges hit-tip til denne uges hit-tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit-tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

0: kun en åben himmel, stjernehimmel.
1: Duer og dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play, den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Når der i aften er solformørkelse, skal man huske at passe på øjnene, for selvom månen vil dække store dele af solen, så kan det stadigvæk være farligt, fortæller Josef Suppi, professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet.
2: Du kan stege din nethinde, og hvis du steger din nethinde, så mister du de sanseceller, du bruger til at registrere lys, og så kan du ikke se.
1: Flere butikker melder alt udsolgt, når det kommer til solformørkelsesbriller. Og selvom man kunne fristes til at tro, at solbriller kan bruges i aften, så er det ikke tilfældet, lyder det.
2: Solbriller hedder solbriller, og man tænker, så må man da kunne kigge op på solen. Der er desværre ingen andre alternativer. Man skal have de her solformørkelsesbriller, som kun lukker en meget, meget, meget, meget, meget lille brøkdel af lys ind.
1: Solformørkelsen starter i aften omkring klokken 7 og er på sit højeste omkring klokken 8. For 2,5 år siden lavede Greenpeace en symbolsk begravelse af Vejle Fjord, og i dag besøger Greenpeace igen Vejle. Det sker for at undersøge fjorden for blandt andet iltsvind, men de områder af Vejle Fjord, hvor der bliver arbejdet med genopretning med ålegræs og stenrev, klarer sig faktisk rigtig godt, og de nuancer er vigtige at få med, når Greenpeace fortæller om Vejle Fjord, siger professor i biologi på Syddansk Universitet, Mogens Flindt.
3: På den ene side, så er det jo fint med de her event, ikke? Men det gør jo ikke noget, at de samtidig er vidensbaserede. Det vil sige, at man får koblet den rigtige viden ind over de her events.
1: Hos Greenpeace er kampagneleder Emil Beyer Pedersen opmærksom på, at der også er positive fortællinger om Vejle Fjord. I dag bliver det tørt med en del sol, temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, og så svag til let vind omkring vest.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal hver anden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men vindsanden også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden pladsen, og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredje pladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia

Rodrigo Laxa på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitliste over blev ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske Ella Doohey, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem her i Danmark i hvert fald. Med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single. En single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.

0: Nyeste udspil fra Somber. Den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor, du kender hende fra Masser Monopolet, Sara og Monopolet, og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lærmand, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester, men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for, og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog, og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring, særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

times, good times. Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

I den her uge, hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento di sentir tanto, som betyder noget i retning af, jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albumet var egentlig færdig længe før, at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albumet beskriver Carol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Carol G har udtalt, at hun håber, at albumet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Carol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til La Matadora. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Axelot er aktuel med den her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lowly. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
1: Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik en snaks af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo-afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey.

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play for i dag. I morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15, og frem til Radioavisen kl. 14. Pil her og stjerneklar. Alting.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Wiis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, og That's What I Like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer ja, i aften.
2: Ja, ja.
0: Det begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring klokken 21. Spændende. Spændende. Vi snakker, hvad er det, 80, 88, 85, eller...
2: Det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det, og ja, som vi hørte i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for, Holm, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver jo reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på den blå avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad?
2: Det er jo ude at opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, jeg synes sgu også, det jeg synes. Der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, jo. Men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, ja, sagde vi dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi ja, de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape? Ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, Jørgen Klevin sidde. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Nej, så kan du lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke lægge mig mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke har set det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Der er mange muligheder.
0: Oh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Ja, ja. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så? Rygter. Der er jo folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur i 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Altså, men lederne helt rundt jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vente og kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stedet.
0: Åh, er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, Holm, en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, ja, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Ja, det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det for rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, så kan det være, at vi kan fange et stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud.
2: Mm.
0: Der er jo det der med ønsket, og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret gennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop,
2: hver gang
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der hånden, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: ej, det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentiel svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: Nej. Vi
1: blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi Nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00. Der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter på 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugeren og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, så får du ikke vinder, noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem indgraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Som er en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det kan vi ikke sige.
0: Nej, det kan være en sjov form af stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja,
0: det et eller andet.
1: En nummerplade.
0: Så kan vi bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad er det, folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden for skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør til som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mukke, og vi siger mukkert, så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet, men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og hende.
1: Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslår, at du ringer 70 25 26 00. Og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikkert ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo,
0: det er fedt.
1: Præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve, så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej. Ja, det er vi da.
0: Der er ikke sådan noget med, at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså bare mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hættes på nu.
0: Ja, ja, det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse.
0: Ja. Men jeg vil også...
1: Det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene,
1: og
0: du har bare stået nede i øveren, og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er publikum i dag.
1: Jo, men jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude, de løber både 5 kilometer, springer højt, springer langt. Mm. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare
0: kasse. Det kan lige så godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på tatoveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men enige i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Men du skal vise dit udslæt.
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, at Folketinget ændrer færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo.
1: Og så videre. Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Afdelinger.
0: Ej, det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyrt, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Hvorfor det?
1: Ja, den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, at nu har jeg været til en del store arrangementer herinde over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tilføjer også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ja,
1: ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet og trykker Febril, så det går op for dem. De kommer ned op fra kafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er vi er et håbprogram. Vi skal have det hele til at blive
1: bedre. Jeg
0: har
1: sejlet 15 gange i den her sommerbrus.
0: Ja, ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke... jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din... det er, at man kan...
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kælde,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kende og spise lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Sebak og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende, lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og, bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige sige, det lyder som grillmad.
1: Det er det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre, hvor, og hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan man faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay. Der kan man bare sige. Åh, er blevet jagtet ud?
1: Nej, dog ikke. Dog okay. Ikke. Det er helt frivilligt. Helt frivilligt. Okay.
0: Men Allan, det her... grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du har da set på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej. Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Okay. Så giver grillen, så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se soltubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på lidt tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
0: Okay.
1: Kan vi få åbentlig stå og se den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: og jeg hørte nyheder.
0: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sælger til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til sig.
1: Nu hørte jeg jo ikke, altså nu er alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller andens køkken, som de sagde i morges, ikke?
0: Ja, man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Ja, okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan man godt kalde det.
0: Nå, ja, vi fisker bare
2: ikke allerede. Begynder ikke allerede.
0: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi lige kæle en navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres, så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som er udstyret med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
2: Ja.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at den umuligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over det.
0: Selv. Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentleman-sport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja, nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes. Er klar?
1: Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Det startede tilbage i start 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Ja, det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der ui?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller. Det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre. En lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.

0: det har noget med størrelsen at gøre.
1: Nu skal vi lige huske på Allan.
0: Ja.
1: Simonsen. Lille fyr.
0: Ja.
1: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
0: Nej, det var meget kort.
1: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
2: En lille hint, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
1: Nej. Okay. Nu sidder vi bare lige og regner lidt med tingene.
0: Superligaen. Altså, hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
2: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har jo fuldt Superligaen i en del år.
0: Okay.
1: Men er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså,
0: der var Allan Nielsen ud i Brøndby, ikke?
1: Det er jo dansk. Ja. Ja, det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
0: Ja, præcis.
1: Og der er nok men det er jo ikke noget med størrelsen også.
0: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk, så det skal være lille eller mini.
1: Ja.
0: Mini A. Lille A.
1: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
0: Ja.
1: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
0: Er det mini?
1: Det er mini. Simpelthen.
0: Vi holder på Mini.
1: Allan, er dit kendenavn Mini?
2: Satans også. I gættede det.
1: Ja!
0: Ja.
1: Nå da da.
0: Nå,
1: så kom vi lige i gang.
2: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
1: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
2: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
1: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med brodering.
0: Ja, ja. Vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
1: Ja, det er helt sygt, mand.
0: Kæft, hvor vi vilde, mand.
1: Ja.
0: Det er helt vildt.
1: men der har nok siddet nogen og tænkt, prøv at de er rustne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
0: Men det kunne de.
2: Desværre.
1: Ja. Men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
0: Ja.
1: Det var meget præcist.
2: Det skal være
1: fair, ikke? Jo. Det er jo sådan. Og det er jo det, vi siger, kælenavnskvidsen, det er og bliver en gentlemansport for både ham og hende.
0: Ja, lige præcis.
1: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad. Så går præmien så videre til... Det kan jo være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen. Ja,
2: det skal
1: jeg
2: gøre. Vi kører
1: sved. Ja, det gør. Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Aerosmith. Ej, det kunne godt være en AUK-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: man. Jeg skal love for, at vi er det store klaskejern den her uge.
1: Nogen, der har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at... omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Jo. Jo. Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glas halvt fyldt til alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde varme med. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunne tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock and metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: Den tigre i tre bokser.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You, den tager også ind i anledning af den store forudsforsnævring. Og sommerhits.
1: Sagde du forudsforsnævring?
0: Ja, det blev vi nok for, at jeg kan sige det andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, yes. For at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved første blik.
0: Ui, det bliver
1: og det
0: godt.
1: Og det er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved første lejlighed?
1: Ja, men de holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept.
0: Ja.
1: Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Hold min øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere er.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Men det skal vi da.
1: Og der kommer jo meget andet godt i fjernsynet.
0: Mm.
1: Jeg faldt over noget her. DR sender nogen af dansk kulturlivs største makkerpar i parterapi, lyder det.
0: Nå.
1: Ja, det er et godt makkerskab, der minder nemlig på mange måder om et romantisk forhold. Men hvad er det, makkerparerne kan sammen, og hvilke konflikter bliver det ved med at opstå, når man har arbejdet tæt sammen i årevis? Så er de så sammensat, eller kommer de med nogle bud på dem, vi skal høre om?
0: Ja.
1: Det er Wulf Morgenthaler, det er Ditte og Louise, Jonah Blacksmith, og så er det Jesper og Julie.
0: Hvad for noget?
1: Jeg ved sgu ikke, om den, der har castet det her, er sådan en 25-årig flejner, der ikke rigtig ved, har noget er historieløs.
0: Come on!
1: Altså,
0: det er rookies!
1: Det er rookies!
0: Hvor Mikke Rasmussen?
1: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
0: Hvor Frank og Kasper?
1: Ja. Mikke Rasmussen.
0: Michael og Brian.
1: Ja.
0: Hvor vi?
1: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det er fint nok. Lad os bare høre om sådan et lille kobberbryllup der.
0: Ja, ja.
1: Eller hvad de vil kalde det.
0: Der skal være plads til det hele.
1: Ja.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister Anna Wangenheim vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl for Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med sig, synes jeg, det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland, selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Lene Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine udførte et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren for regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: 15.03 P4 Trafik. Ganske fin eftermiddagstrafik i trekantområdet lige nu. På trods af lidt trængsel og hister her, så afvikles trafikken ganske fornuftigt på vejene, og du burde altså kunne komme frem uden de store udfordringer.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig. Jeg hedder Peter Ebberfeldt. Velkommen indenfor på P4 Eftermiddag og P4 Trekanten. 7 minutter over 3. Jeg tager lige chancen og påstår, at der næppe er nogen, der er gået glip af den information, at der i dag er en solformørkelse, eller 85% solformørkelse. Og det er det, der kommer til at danne rammen for vores mission den her eftermiddag, fordi sådan en har vi jo naturligvis også i dag. Og det er dig, der skal løse den, reporter Lukas Nielsen, fordi for at kunne se den her solformørkelse, så skal man bruge et par briller. Så nogen har du ikke?
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Det har jeg heller ikke.
2: Det gik først op for mig i dag, at det var i dag, og sådan er det med så meget. Yeah. Og der er ikke rigtig nogen, der har tænkt på mig i forbindelse med, at jeg skulle købe nogle til mig. Så det er jo, ja, jeg er sent ude, ligesom mange mennesker kan forstå.
1: Ja, altså vi har sådan en mistanke om, at vi ikke er de eneste, der er på jagt efter de her solformørkelsesbriller. Og ja, altså at vi to er bagud på de point, det kommer ikke som en overraskelse for nogen som helst. Men du er formentlig, tror vi nok, i konkurrence med rigtig mange mennesker. Hvad tror du? Tror du selv på det?
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Det virker som om, at der er rigtig mange, der gerne vil have fat i de briller, men jeg tror på det, indtil det ikke længere kan lade sig gøre i hvert fald.
1: Sådan skal det lyde. Vi sætter gang i eftermiddagens mission. Den er så simpel, som den overhovedet kan være, men det gør den jo ikke nødvendigvis nem. Altså, Lukas skal skaffe et par solformørkelsesbriller. Gerne til os begge to, men må han tage dem selv, så går det også nok med det. Velkommen indenfor til den her udfordrende eftermiddag. 9 minutter over 3. Nu er der musik fra Sissel med XOXO.

0: Det var Sissel her med XOXO 12 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er at få skaffet nogle solformørkelsesbriller, fordi sådan nogle har jeg ikke, og det har reporter Lukas Nielsen heller ikke. Så altså, Lukas, hvor vil du starte sådan en mission?
2: Jamen, jeg tænkte jo at starte et sted, hvor jeg ved, at der er mange ting på hylderne i hvert fald, og det tænkte jeg, det må være Føtex, de har, kan hjælpe mig med det her. Kommer så ind og kan se, at de er et af de steder, som overhovedet ikke har solformørkelsesbriller mere. Faktisk så er der jo sat skilte op rundt omkring nogle steder, hvor de skriver, at vi har ikke flere briller, så lad være med at komme og spørge os på en eller anden måde. Og jeg har snakket med en sød gut inde i deres kundeservice, som sagde, at folk bliver stadig ved med at ringe ind og spørge, om vi har de her solformørkelsesbriller. Så det er altså noget, som virkelig er i høj kurs rundt omkring blandt folk. Og det forstår man jo også godt, fordi man kan jo nok ikke se solformørkelsen uden de her briller her, kan jeg forstå. Så det er jo åbenbart ikke kun mig, der skal have sådan et par solformørkelsesbriller her i sidste øjeblik.
0: Men jeg kan godt lide din tilgang til det. Vi laver en mission, du skal skaffe et par solformørkelsesbriller, og så tænker du, jeg smutter bare lige ned i Føtex og henter nogle. Det er meget optimistisk, men du skal nok regne med at blive mødt med, Lukas, vi har ikke de briller, kan du så forstå det?
2: Jeg synes jo, det er imponerende, at man finder ud af, gud, der er solformørkelse, og så tænker, ja, jeg tror på, at jeg kan få skaffet briller her et par timer, inden at det sker. Det tænker jeg ikke, at man skal regne med, i hvert fald.
0: Nej, og vi ved jo ikke, hvor stor konkurrencen er, men jeg kan sige dig, jeg var lige nede på gaden, fordi jeg skulle lige over og købe noget til min madpakke. Det første, der møder mig, da jeg træder ud på gaden, det er en kvinde, der taler i telefon og spørger, du ved vel ikke lige, hvor vi kan skaffe nogle solformørkelsesbriller? Så jeg tror, at konkurrencen den er benhård. Du skal nok flytte dig væk fra der, hvor du tror, du kan købe dem. Jeg ved ikke, hvad...
2: Ja, jamen, jeg har en idé om... Jeg ved i hvert fald, der er et andet sted her omkring, der har briller, så jeg tænker, det kan være et godt sted at tage hen, og måske se om det kan være noget.
0: Du må hellere lade være med at sige, hvor det er, fordi så kan det være, at de bliver overrendt, altså, inden du når derhen.
2: det vil også være synd for dem.
0: Men Lukas, det er en spændende mission. Den er simpel, og tilsyneladende rimelig svær, men vi klør på med krum hals, eller du gør. Og så må vi se, hvor det ender. Vi tør ikke sige, eller du må ikke sige, hvor du skal hen nu, fordi det kommer ikke til at gå godt. Vi stiller om til dig senere, og så ser vi, om der er sket et eller andet på solformørkelsesbrillefronten. Er det okay?
2: Ja.
0: Ja, du må ikke miste energien nu, Lukas. Vi er først lige startet. Godt. Så er der en der. Jamen, det er altså missionen den her eftermiddag. Når nu det ikke bliver i supermarkedet, vi bare lige triller ind og henter sådan et par briller. Jamen, så må Lukas Nielsen jo tænke alternativt. Der ved jeg, at han både kan og har tænkt sig den her eftermiddag. Nu er der Thomas Helmi med Gotta Get Away From You.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i

Det var Ariana Grande her med Twilight Zone, 22 minutter over 3. Vi vender tilbage til eftermiddagens mission inden så længe. Og missionen, den er altså helt simpel, at få skaffet nogle solformørkelsesbriller til mig selv og til vores reporter Lukas Nielsen, som altså, vi har ikke nogen, ligesom formentlig rigtig mange andre. På det her tidspunkt vil du normalt høre Melanie Cecilie Villersen give et lille overblik over trafikken i Trekantområdet. Der er imidlertid nogle teknikproblemer, der gør, at hende må vi lige udsætte et øjeblik, men jeg lover. Og gør jeg nu også det? Jeg satser på, at hun får teknikken op at køre igen, og at hun kan give meldinger om trafikken resten af eftermiddagen. Inden længe helst. Lige nu Patrick Dorgan her med Marilyn.

0: Det var Patrick Dorgan her med Marilyn. Klokken er 3,5 minut i 3:30, og vi har fået genstartet Melanie Cecilie Villersen, eller Melanie, du har fået genstartet din teknik. Eller var det galt med teknikken, eller var du bare lige sust ud for at købe et par solformørkelsesbriller?
1: Jamen, jeg tror måske, den har fået lidt hedeslag.
0: Ja,
1: den kottede i hvert fald helt af.
0: Men du er tilbage og holder altså øje med trekantområdets trafik hele eftermiddagen. Men sig mig lige, i forhold til vores mission den her eftermiddag, har du så nogle solformørkelsesbriller?
1: Jamen, jeg er jo en af sønderne, som lidt håbede, at jeg kunne nå at skaffe nogen i løbet af aftenen. Men jeg regner ikke helt med det.
0: Nej, jamen altså, hvis vi finder nogen på missionen, og der er rigeligt af dem, hvad jeg ikke tror, det er, så skal du nok få et par stykker aflagt.
1: Ja, det lyder godt.
0: Men du behøver jo heller ikke de der solformørkelsesbriller til at holde øje med trafikken. De vil faktisk måske i virkeligheden være en ulempe. Hvordan kører det derude?
1: Jamen, altså, man kan se, at myldretidstrængslerne så småt er gået i gang på vejene, og det viser altså i lidt til tæt trafik rundt omkring. Det gælder blandt andet i Vejle på Fredericiavej ud af byen, og i Kolding på Jensholmsvej i retning mod Fynsvej. Men det ser ud til, at du slipper med små 5 minutters forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You. Her kommer Jesper Bach med nyhederne fra Trekantområdet klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Politiet kommer nu med en status i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der blev fundet i Ungarn. Det ungarske domstolssystem oplyste i går i en pressemeddelelse, at en 22-årig ungarsk mand er blevet midlertidigt varetægtsfængslet. Han mistænkes for at have etableret et forhold til en 15-årig dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og politiet ønsker manden udleveret til Danmark, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
3: Vi har anmodet om at få en mistænkt udleveret fra ungarske myndigheder, som er anholdt dernede, og det er status lige for øjeblikket.
2: Men det er svært at vide, hvornår det eventuelt sker.
3: Det kører lidt i en juridisk proces for sig selv, så en eventuel udlevering, det har vi ikke lige noget tidspunkt på for nuværende tidspunkt.
2: Og den kommende tid bruger politiet på at efterforske, siger Christian Skødt.
3: Vores opgave går selvfølgelig ud på at få klarlagt alle brikkerne og hele færden og motivet omkring det. Og på nuværende tidspunkt, så kan jeg ikke sige mere, men det inkluderer selvfølgelig de gængse efterforskningsskridt, både fysisk og digitale spor, afhøringer og andet også i sagen.
2: Den 15-årige pige blev ifølge de ungarske myndigheder kørt fra Danmark til Ungarn den 4. august. To dage senere blev hun lokaliseret, og i søndags blev hun genforenet med sin familie. Du kan læse mere om sagen på dr.dk. Når der i aften er solformørkelse, skal man huske at passe på øjnene, for selvom månen vil dække store dele af solen, så kan det stadig være farligt, fortæller Yusuf Supi, professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet.
4: Du kan stege din nethinde, og hvis du steger din nethinde, så mister du de sanseceller, du bruger til at registrere lys, og så kan du ikke se.
2: Flere butikker melder alt udsolgt, når det kommer til solformørkelsesbriller, og selvom man kunne fristes til at tro, at solbriller kan bruges i aften, så er det ikke tilfældet, siger professoren i øjensygdommen.
4: Solbriller hedder solbriller, og man tænker, så må man da kunne kigge op på solen. Der er desværre ingen andre alternativer. Man skal have de her solformørkelsesbriller, som kun lukker en meget, meget, meget, meget, meget lille brøkdel af lys ind.
2: Lød det fra Yusuf Supi, der er professor i øjensygdomme ved Syddansk Universitet. Solformørkelsen starter i aften omkring klokken 7 og er på sit højeste omkring klokken 8. Flere steder i Trekantområdet er der arrangementer i anledning af solformørkelsen, blandt andet på Skibelund Strand og Solkær Enge i Kolding Kommune. Der er et åbent og gratis arrangement, hvor medlemmer af Amatør Astronomisk Forening stiller op med solteleskoper og stjernekikkerter med solfiltre. Tørt med en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, og så svag til let vind omkring vest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Aksglæde her med Giv Lys igen.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er reporter Lukas Nielsen, der er på en mission, og det er faktisk ikke umuligt, at du, der lytter med, er på samme mission. Han skal nemlig skaffe nogle solformørkelsesbriller, for dem er der del med rift om. Den gik ikke i supermarkedet, slet ikke, Lukas. Så hvor er du taget hen for at få noget succes?
2: Jeg tænkte, at succesraten måske var højere et sted, hvor der er masser af briller, og det er der ved Louis Nielsen i Vejle, nede i gågaden. Og så kan jeg så spørge, Karina Rosmeier, du er optiker hernede. Har I et par solformørkelsesbriller til mig?
3: Nej, det har vi ikke. Det er nok lidt sent ud i dag, vil jeg tro. Der har været smæk på.
2: Har I haft andre end mig, som der kommer ind og i håbet om, at de havde nogle solformørkelsesbriller?
3: Vi har haft rigtig mange, der har været ind og spørge, især i dag. Altså, jeg tænker, vi har haft måske 100-200 mennesker ind og spørge efter det. Så der har virkelig været smæk på.
2: Og nu folk gerne vil have den her brille, så er det også fordi, at folk har været ude at sige, eller de her eksperter har været ude at sige, pas nu på jeres øjne, når I skal kigge op på solformørkelsen og sådan noget. Hvorfor er det egentlig, den er så vigtig for ens øjne?
3: Det er fordi, normalt er det sådan, når solen skinner, så får vi helt automatisk lyst til at lukke vores øjne og kigge væk, når vi kommer til at kigge op imod solen. Men når solformørkelsen kommer ind over, så har vi ikke den refleks længere, og så kan man nemt komme til at kigge op imod solen, selvom det er uhensigtsmæssigt. Og der er bare simpelthen så meget UV stråling, der kan give nogle alvorlige skader, både uden på øjnene, men også inde på nethinden. Og det er jo nogle uoprettelige skader, så dem skal vi helst undgå.
2: Og nu har jeg så taget mine billige solbriller med til 200 kroner her, jeg står med i hånden. Kan jeg bruge dem i aften, hvis jeg nu ikke får indskaffet mig de her solformørkelsesbriller?
3: Det kan du ikke. Jeg tænker, at du skal vente til i morgen og håbe på, at den helt almindelige sol den skinner i morgen på en sommerdag. Men i aften, der er de simpelthen ikke gode nok. Der er ikke nok beskyttelse i dem.
2: Så hvad kan jeg så gøre, hvis det nu ikke lykkes mig i den her mission at skaffe de her solformørkelsesbriller i konkurrence mod så mange mennesker? Hvordan kan jeg så alligevel få glæde af den happening, det er i aften?
3: Altså, der er jo nogle forskellige gør-det-selv-løsninger, og jeg ved, at I også har lidt i gang på den front der. Men ellers så synes jeg simpelthen, at man skal alliere sig med sin nabo, eller hvis man har en god ven, eller der står en på gaden, der står med et par solformørkelsesbriller, så gå simpelthen hen og spørg, må jeg lige have lov til at kigge? Fordi vi må hjælpe hinanden, når det er, som det er.
2: Ja, Peter, jeg har i hvert fald brug for noget hjælp. Om jeg ender med at skulle gøre det selv, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men det virker ikke som om, at jeg kan komme til at se den der solformørkelse på nuværende tidspunkt i hvert fald.
0: Altså ikke med mindre, at du tager det gode råd, fordi det kan man jo godt. Altså simpelthen bare lige at antaste venligt nogen, der har solformørkelsesbriller, og sige, må jeg have lov at kigge i dine? Men det ville selvfølgelig være fedt at have sin egen, og så kunne man jo eventuelt låne dem ud. Men nu var der lige en antydning af, at vi kunne arbejde med et sidespor. Det vil jeg godt lige tænke over. Altså det der med måske at lave en brille selv, som kunne være...

0: interessant at gøre et forsøg. Skal vi tager lige et stykke musik, så kan vi lige...
1: Jeg vil lige gruble over det.
0: Ja, vi grubler lige over, om ikke det kunne være en løsning. Det bliver en kort sang her fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Awake.

0: Scarlett Plesiau og Sharma her med Wide Awake. Klokken er 16 minutter i 4. Lukas Nielsen er reporter og på en mission, der går ud på at anskaffe os nogle solformørkelsesbriller. Lukas, den gik ikke i supermarkedet, den gik heller ikke ved optikeren. Men vi fik jo en idé, fordi på DR.dk lige nu, der ligger der en artikel med overskriften. Ja. jeg er ked af, at jeg, det er ikke fordi, jeg ikke tror på, at det kommer til at lykkes for dig. Jeg siger bare, at det kan godt være, at vi lige skal læse den her artikel. Fordi den har overskriften. Fik du ikke købt solformørkelsesbriller? Beskyt dine øjne med ting, du har i hjemmet, så man kan bygge sin egen. Og altså, som
1: den er lavet til mig.
0: Ja. Altså, nu kan jeg jo starte her i studiet, ikke? Fordi du skal jo arbejde videre på at se, om du kan skaffe nogle ordentlige nogen. Men det viser sig, at man skal bruge en papæske, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke sølvpapir, alufolieagtigt, en tegnestift eller en nål.
1: Og det ved jeg, at du har.
0: Ja, altså, jeg har skaffet alt undtagen tegnestiften indtil videre. Jeg står her med, nu kan du lige høre, altså papkassen. Jeg har papkassen inde nu. og jeg siger bare, altså, der er jo ingen grund til, at vi ikke spiller på flere heste.
1: Nej, det forstår jeg heller ikke, hvorfor vi gør.
0: Og nu spørger jeg så lige bare lige her til sidst om, tror du så meget på dig selv, at jeg kun skal lave et sæt, eller skal jeg lave et til dig også?
1: jamen, nu spørger jeg så dig kontra. Tror du, du kan evne at lave to? Altså, det er jo, det handler også om dine evner.
0: Der er pap nok i studiet. ved du hvad, jeg laver et sæt ad gangen.
1: Så kan du altid sælge det sidste par, hvis det er.
0: ved du hvad, vi arbejder i to spor fra nu af. Altså, du jagter ægte, gode, masseproducerede solformørkelsesbriller, mens jeg laver mit helt eget unikke og formentlig utrolig grimme sæt her i studiet. Så må vi se, hvordan det ender. Men du må videre jo.
1: Jeg er på vej videre.
0: Har du en idé? Du behøver ikke afsløre hvad.
1: Men jeg tror, jeg har en idé. Det er i hvert fald mit bedste bud nu.
0: Godt. Jamen, jeg arbejder videre med pap og saks og sølvpapir, og så må du have en rigtig god tur.
2: P4 på mission.

0: Det var Vanessa Carlton her med A Thousand Miles. 10 minutter i 4. Melanie Cecilia Villersen holder øje med trekantområdets trafik. Må vi lige bede om et lille overblik, Melanie?
1: Det kan du tro. Der er godt gang i eftermiddagstrafikken, og lige nu der vil du altså møde tæt trafik, blandt andet på E20 E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Og også lidt tæt trafik, blandt andet i Vejle på Fredericiavej og Horsensvej ud af byen, i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej og på Kolding Landevej fra Fredericia mod Kolding. Og så skal vi også lige nå en tur ud på skinnerne, for der kan altså være længere rejsetid mellem Fredericia og Aarhus Hovedbanegård, og også mellem Fredericia og Esbjerg. Det skyldes en tidligere signalfejl, som er blevet rettet, men du kan altså stadig opleve forsinkelser.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Dua Lipa her med Training Season. Bølgerne er gået ualmindeligt højt i Folketingssalen i dag, og så er det politiske folketingsår ikke engang gået i gang endnu. Hør, hvad det var, der fik bølgerne til at rejse sig i radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang.

0: Tame Impala og Jenny her med Dracula. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 4.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lod tusindvis af mennesker gå ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
8: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der blev gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
9: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
9: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
10: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjælden spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
11: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og så ude igennem butikken.
1: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P4. Du

0: P4 Eftermiddag.
1: Og det er med Peter Ebberfeldt i studiet her hos P4 Trekanten. Vi er på en mission, det vil sige reporter Lukas Nielsen er, og den er enkelt. Det handler om at skaffe nogle solformørkelsesbriller. Lukas, jeg har lige en, jeg har lige bedt dig at holde ind til siden, fordi du er på farten og har en eller anden plan. Den vender vi lige tilbage til. Jeg har lige bedt dig at holde ind, fordi du må ikke lave radio, mens du kører.
2: Nej.
1: Jeg har fundet ud af, at de faktisk kan købes. De er bare ikke ret billige.
2: Er vi på noget sociale medier, eller hvad?
1: Det er på DBA. Det står inde på DR.dk. Altså, altså mangel på solformørkelsesbriller presser priserne op. Der er flere muligheder. For eksempel, altså, de ligger et sted mellem op til 800 kroner.
2: Okay.
1: Det vil vi ikke give, vel?
2: Det kan jeg ikke give.
1: Nej.
2: Det kan jeg ikke.
1: Der står også i artiklen, at der er faktisk én sælger, der sælger 1000 styk for 13.000 kroner.
2: Og hvor har han det, så de 1000 styk fra?
1: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men du må ind på DR.dk, hvis du vil den vej. Men jeg foreslår, at vi skaffer vores egen. Vi har ikke de penge der.
2: Jeg synes også, vi skal holde snuden i sporet her. Jeg tror, det bliver godt.
1: Du tror på det stadigvæk?
2: Jeg tror på det faktisk lige nu.
1: Jamen, okay. Jamen, jeg hører gerne om din plan, hvis du... Jeg tror på, du har en. Vi tager lige et stykke musik først, og så vender vi lige tilbage til at høre, hvad Lukas Nielsen egentlig har af planer.

0: Det var Rosa her med min ven. Klokken er 13 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Og det er en mission, der kort og godt går ud på at få skaffet nogle solformørkelsesbriller, fordi vi har ikke nogen, og det er at vi efterhånden. Det står ret klart, Lukas Nielsen, at det er der mange, der ikke har, men din opgave er som reporter at få skaffet nogen. Hvor har du tænkt dig at køre hen for at få løst den?
2: Ja, men jeg prøvede jo først, ligesom alle andre ved Føtex, og så prøvede jeg en optiker, som heller ikke havde nogen briller til mig, men jeg så, at der var et arrangement ved Kolding, der ved Naturskolen Skibelund, hvor der er sådan et event, hvor man kan komme og se solformørkelsen. Og der vil være noget grill og sådan noget, og det er jo alt sammen vildt lækkert. Så tænker jeg sådan, det vil da være et oplagt sted, og at der er nogen, der måske har et par briller, jeg kan få eller låne, eller et eller andet, så vi kan se den her solformørkelse.
0: Ja, du vil simpelthen opsøge andre, som interesserer sig for at få set den der solformørkelse.
2: Lige præcis.
0: Samtidig så har vi jo startet et sidespor. Nu er det lige før, det bliver sådan en intern konkurrence, fordi jeg kan da være nervøs for, om jeg måske får solformørkelsesbriller før dig, fordi jeg er jo i gang med at bygge min egne.
2: Hvordan går det med det?
0: Ja, det går rigtig godt, skulle jeg helt til at sige. Jeg bruger en guide ind på dr.dk. Jeg har fundet en papæske, og så skal man altså klippe, det er trin 1. Okay, jeg er så ikke længere en trin 1, men klippe huller i papæsken, og det er to firkantede huller ved siden af hende. Nu kan du bare lige høre, nu klipper jeg lige hul nummer 2 her. Sådan.
2: Wow.
0: Så mangler jeg sådan set, nu skal jeg sådan dække det ene hul med sølvpapir, og så skal jeg prikke et lille hul. Det er trin 2, og altså, der er altså kun 4 trin. Så
2: er du snart færdig?
0: Nej, der er 3 trin. Jeg er stort færdig. Jeg er snart færdig.
2: Spørgsmålet er så, hvordan det kommer til at se ud, Peter.
0: Det kommer til at se dumt ud, men det er ikke så meget det, hvordan jeg ser ud. Det er mere det, hvad jeg kan se ud af dem.
2: Det er rigtigt.
0: Og om jeg tør stole på, at jeg har lavet dem rigtigt, og bruge dem til at kigge på solformørkelsen. Men i hvert fald, jamen, jeg er i gang, og det går forrygende. Kan du sige det samme om din mission?
2: Jamen, så må jeg jo tage videre, jo. Så er jo ikke tid til at holde her.
0: Du må hellere komme afsted. Du melder ind så snart, at du er bare i nærheden af at få... Ja, okay. Så var han kørt. Men han har også travlt, fordi vi skal have skaffet de der solformørkelsesbriller. Den er her, før vi er det. 4:15. Det er P4 Eftermiddag og P4 Trekanten her med Simply Red og Stars.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Casey Musgraves her med Dry Spell, 23 minutter over 4. Melanie Cecilia Villersen holder øje med Trekantområdets trafik. Er der gang i den derude, Melanie?
1: Der er i hvert fald stadig lidt trængsler flere steder. Kigger vi først på Kolding, så er der stadig lidt tæt trafik på E20 og E45 i begge retninger. Men også langsom trafik på Jens Holmsvej mod Fynsvej. I Vejle der er der lidt tæt trafik på Fredericiavej ud af byen, og også lidt på Bredstenvej mod Damhaven. Og så vil jeg altså også lige gentage, at der fortsat kan være lidt forsinkelser i togtrafikken. Det gælder særligt mellem Fredericia og Aarhus, og også mellem Fredericia og Esbjerg. Forsinkelserne på togskinnerne skyldes en tidligere signalfejl, og du kan holde øje med din rejse på rejseplanen.dk.

Don't stop the music. På en eftermiddag, hvor vi har en mission. Vi skal have skaffet nogle solformørkelsesbriller. Lukas Nielsen er ude i virkeligheden og har sendevognen med sig. Han er på vej til omkring Kolding for at opsøge et arrangement, hvor han håber at kunne skaffe par briller. Jeg er ved at bygge min egen i studiet. Alt det skal dog ikke stå i vejen for de regionale nyheder, som du får lige om lidt. Det ender klokken 4:30 efter Mumle og 4 uger.

0: Det var Mumle her med 4 uger. Nu vil Jesper Bach give dig de regionale nyheder. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: I dag har miljøorganisationen Greenpeace haft en båd på Vejle Fjord for at undersøge fjordens tilstand. Det er sket, fordi det snart er højsæson for iltsvind, og Greenpeace medbragte røde flag med fisk på, som kortvarigt blev sat på fjordbunden, der hvor organisationen kunne konstatere dårlige livsvilkår for fisk. Kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov i Greenpeace, Erik Beyer Pedersen, fortæller, at man foretog 2 målinger forskellige steder i fjorden på henholdsvis 10 og 6 meters dybde, og begge steder var ramt af moderat iltsvind.
3: Så de steder, der vi målte, der kunne vi faktisk godt påvise iltsvind, og vi kunne også høre fra vores dykkere, som var dernede, at der i virkeligheden ikke rigtig var noget at fortælle om, fordi det var meget ørkenagtigt med sådan nogle lidt sådan sorte sedimenter på bunden.
2: Miljøorganisationen har lavet målingerne som led i en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på de indre danske farvandes tilstand og råbe politikerne op, siger Erik Beyer Pedersen.
3: Nu har vi snakket om det her i mange år, men vi kan stadigvæk se, at det står altså rigtig, rigtig skidt til under overfladen.
2: Selvom der findes iltsvind i fjorden, så er der områder, der klarer sig godt, nemlig de steder, hvor der bliver arbejdet med genopretning med ålegræs og stenrev. Og de nuancer er vigtige at få med, når Greenpeace fortæller om Vejle Fjord, siger professor i biologi på Syddansk Universitet, Mogens Flint.
4: På den ene side, så er det jo fint med de her event, ikke? Men det gør jo ikke noget, at de samtidig er vidensbaserede. Det vil sige, at man får koblet den rigtige viden ind over de her events.
2: Hos Greenpeace er kampagneleder Emil Beyer Pedersen opmærksom på, at der også er positive fortællinger om Vejle Fjord. Politiet kommer nu med en status i sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der blev fundet i Ungarn. Det ungarske domstolssystem oplyste i går i en pressemeddelelse, at en 22-årig ungarsk mand er blevet midlertidigt varetægtsfængslet. Han mistænkes for at have etableret et forhold til en 15-årig dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og politiet ønsker manden udleveret til Danmark, siger vicepolitiinspektør Christian Skødt fra Sydøstjyllands Politi.
5: Vi har anmodet om at få en mistænkt udleveret fra ungarske myndigheder, som er anholdt dernede, og det er status lige for øjeblikket.
2: Men det er svært at vide, hvornår det eventuelt sker.
5: Det kører lidt i en juridisk proces for sig selv, så en eventuel udlevering, det har vi ikke lige noget tidspunkt på for nuværende tidspunkt.
2: Og den kommende tid bruger politiet på at efterforske, siger Christian Skødt.
5: Vores opgave går selvfølgelig ud på at få klarlagt alle brikkerne og hele færden og motivet omkring det. Og på nuværende tidspunkt, så kan jeg ikke sige mere, men det inkluderer selvfølgelig de gængse efterforskningsskridt, både fysiske og digitale spor, afhøringer og andet også i sagen.
2: Den 15-årige pige blev ifølge de ungarske myndigheder kørt fra Danmark til Ungarn den 4. august. 2 dage senere blev hun lokaliseret, og i søndags blev hun genforenet med sin familie. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, svag til let vind omkring vest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles er med Watermelon Sugar. Klokken er 6:06.
1: P4 på mission.
0: Vi er på den mission at skaffe os nogle solformørkelsesbriller, fordi dem er der altså mangel på. Og Lukas Nielsen, reporter, det er dig, der er udfarende og har sendevognen. Du er ude at køre, jeg har bedt dig holde ind. Fordi du skal lige lytte med en gang.
2: Ja.
0: Ja, fordi jeg har fået en gæst i studiet, som helt spontant er dukket op her. Og det er en, vi har haft i radioen her før. Det er nemlig dig, Finn Lilletorp, naturvejleder hos Økolariet i Vejle. Velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
0: Hvad er det, du har i hænderne?
3: Jamen, jeg tænkte, vi må hjælpe.

0: Jamen det har jeg jo kun fordi, at jeg har været nødt til at være velforberedt. Jeg har et arrangement, eller Økolariet og Vejle Kommune har et arrangement i aften, hvor vi skal have 80 gæster ud og kigge solformørkelse, og der skal vi jo være veludstyret. Så jeg har i god tid været ude og skaffe mine briller, og egentlig så har jeg ikke sådan rigtig nogen i overskud, jeg har dem, jeg skal bruge, men en ven i nød, ja, okay. Så må man jo springe til.
1: Ja, fordi altså, den her interesse for solformørkelsen, har du jo også mærket, det er helt udsolgt, det der arrangement.
0: Altså vores butik i Økolariet er blevet kimet ned hele dagen. Folk, der rigtig gerne vil have nogle briller, og jeg er også blevet spurgt rigtig meget om, ikke der kan klemmes flere pladser ind på vores arrangement. Mm. Der er en kæmpe interesse for det her.
1: Og hvor skal I hen? Fordi I sidder jo ikke bare på Økolariet og glor op i...
0: Nej, jeg har jo tænkt lidt over det her egentlig. Så ville det være bedst at sidde på en vestvendt kyst og se noget solnedgang. Og så tænkte jeg, hvad gør vi her i Vejle Kommune? Og så jeg har taget lidt vest på, vi skal ud og sidde på Randbøl Hede. Der er jo en dejlig stor flad hedeflade, og man kan sådan rimelig fornemme, at solen går ned og ser hele horisonten. Så det er vores bud på at lave en god oplevelse med det her.
1: Og jeg skal i hvert fald sige tusind tak på vores vegne for de to sæt solformørkelsesbriller, som du har med.
0: Ja, velbekomme.
1: Skal du have dem igen? Eller?
0: Nej.
1: God fornøjelse i aften, Finn.
0: Selv tak.
1: Og tak, fordi du kom.
0: Velbekomme.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. Klokken er 19 minutter i 5.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.
0: Ja, det er lige tid til, at vi skal samles i kørådet, som jo består af alle os, der ikke sidder bag et rat lige nu. Fordi det er os, der kan gribe den her telefon og sende den sms, der er behov for. Vi vil sende en god karma ud til alle, der kører i eftermiddagstrafikken og måske, ikke nødvendigvis sidder i kø, men bare lidt utålmodig og gerne vil hurtigt hjem. Jeg lægger ud med tre sange, som jeg synes egner sig til skrulle lidt med på, når man sidder der i trafikken. Og så stemmer du, der lytter med, altså på hvilken sang du gerne vil høre. Og jeg vil gerne have solen i spil på den her dag, hvor alle jo alligevel taler om den. Og den der kommende solformørkelse, ikke mindst. Det første bud på en solsang kommer her. Det er Mø. Sun in Our Eyes. Er det den, vi skal synge med på? Så sender du en sms lige nu til 1212.

starter din sms med et tretal et k, så laver du et mellemrum, og så skriver du bare A, fordi Mø med Sun in Our Eyes er sang A. Næste kandidat i Syng med i hjørnet her til eftermiddag finder vi i Norge, og der er vi altså en tur tilbage i 80'erne med Aha.

The Sun Always Shines on TV. Er det den, vi skal høre i fuld længde inden radioavisen, så sender du en sms til 1212. Du starter med at skrive 3K og laver et mellemrum, og så skriver du B. Og jeg skal også lige kaste en nyere dansk sang i puljen, fordi sådan en har vi også i den her genre om sol. Og det er en tekst, som vel egentlig er passende, rigtig passende til netop en solformørkelse.

Tværs og mumle her sammen med, hvor solen ikke skinner. Er det den, du gerne vil høre i fuld længde, så send en sms. Start med at skrive 3K, lav et mellemrum, skriv C og send sms'en til 1212. Nu kender vi altså de tre kandidater. Du bestemmer. Jeg spiller vinderen inden radioavisen kl. 17. Mø med Sun in Our Eyes. SMS til 1212. 3K mellemrum og A. Aha, the sun always shines on TV. SMS til 1212. Skriv 3K og et B. Svea S med hvor solen ikke skinner. SMS til 1212. 3K mellemrum og et C. Så kigger vi lige på det og finder den helt rigtige sang, som kan bruges til at synge solformørkelsen frem. Nu er der Duran Duran med Ordinary World.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det var Hugorm her med Hold om mit hoved 9 minutter i 5. Melanie Cecilia Villadsen, må vi lige bede om en lille opdatering på trafiksituationen?
1: Det kan du tro. Der er stadig lidt enkelte rester af tæt trafik rundt omkring. Det er blandt andet på E45 fra Vejle mod Aarhus. Her er der lidt tæt trafik mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Også stadig en smule tæt trafik på E20 E45 ved Kolding i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen. Men langt de fleste steder, der ser det altså ud til, at myldretrafikken så småt er ved at være afviklet igen.
2: P4 trafik. Kom godt hjem.
0: Og lad os så se og få det afgjort, fordi Kørådet har talt. Vi har stemt, og vi har valgt en sang, som vi skal scrolle med på. Og det, der var at vælge mellem, det var altså tre sange om solen. Der var Mø i puljen og Sun in Our Eyes. Så var der Aha med The Sun Always Shines on TV. Og så var der Svea S og Mumle med Hvor solen ikke skinner. Og Kørådet har talt oven i købet ret tydeligt. Sejren er gået til. Aha, og The Sun Always Shines on TV. Så tak til alle, der deltog i Kørådet. Beslutningen lød ikke til at være så besværlig. Og her får du den så. Aha, The Sun Always Shines on TV.

Det var Kørådet, der valgte, at det var den her ud af tre sange, der kredser om solen, som vi skulle høre i fuld længde, altså Aha med The Sun Always Shines on TV. Lige om lidt, så får du radioavisen. Det er, når klokken er 17. Den er med Niels Christian Lang. Du vil blandt andet kunne høre, at det i den grad går den rigtige vej for Vestas. Vindmøllevirksomhedens aktier blæser i vejret. Hør hvorfor i radioavisen klokken 17. Og det er lige efter Shakira.

0: Klokken er 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg. Blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde 2. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåletaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle fire danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
7: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
8: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig 2 af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres 2 bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
8: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
0: 17.05 P4 Trafik. Fortsat lidt langsom trafik på E45 fra Vejle mod Aarhus mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd. Her kan du forvente en forlænget rejsetid på op mod 10 minutter. I resten af trekantområdet ser det ud til, at de tidligere eftermiddagstrængsler igen er overstået, og du burde kunne komme frem uden de store problemer.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Jeg hedder Peter Eberfeldt, og jeg er din vært indtil klokken 18. Og det er en sjov eftermiddag, fordi vi har jo som altid en mission den her eftermiddag. Det sjove er, at missionen sådan set er lykkes, men alligevel så fortsætter den. Lukas Nielsen, det er... Forklaringen er, at du som vores udfarende reporter har været på jagt efter nogle af de her solformørkelsesbriller. Og det er ikke lykkedes endnu. Til gengæld så fik jeg en gæst sådan helt spontant i studiet. Så det er faktisk lykkedes for mig at skaffe solformørkelsesbriller. Men det skal jo ikke hedde sig, fordi når nu du er taget afsted på missionen, hvor er du så på vej ind for at få din del af den til at lykkes?
2: Jamen, nu er jeg så kommet ud til naturskolen Skibelund, hvor jeg havde forventet, at jeg ville kunne komme i mål med min mission, men ja, hvor du så tager mig på sengen på vej herude.
1: men vil det sige, at du er ankommet derude nu?
2: Ja, nu ja. Ja.
1: Men der står ikke store spande med solformørkelsesbriller ude ved arrangementet?
2: Nej, for det hele dilemmaet med at tage herud, Peter, det var jo ligesom, at der var 100 solformørkelsesbriller til de 100 første mennesker. Men jeg må sige, at dengang jeg trillede på parkeringspladsen, der måtte jeg så kende, at der var nogen, der havde været hurtigere end mig. Om det så var, fordi jeg havde sagt, at jeg var på vej herud, det ved jeg ikke. De har fulgt et godt råd her, men der er i hvert fald ikke mange briller at spotte lige nu.
1: Men altså, gå ind og kig og se, om du kan møde nogle bebrillede entusiaster i forhold til solformørkelsen, og så kunne det jo være, at der var nogen, der ville låne dig et sæt. Så skal vi ikke bare lige se, om du også kan nå i mål? Vi tager lige en sang her med August Højen. Den hedder Gav det et skud, og det er sådan set en sang, der går ud til dig, Lukas Nielsen. Giv det et skud for pokker.
3: Føler mig lidt som et fjols.

0: med mig.
1: Synes vi er her med Malene, 17 minutter over 17. Vi er på mission for at finde solformørkelsesbriller, og min del af missionen er lykkes, men Lukas Nielsen, det er dig, der er ude i virkeligheden, og som sådan set også har mulighed for at opsøge arrangementer, hvor det giver mening, at der skulle være solformørkelsesbriller. Du er taget på Skibelund, Naturskolen Skibelund. Hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg ved faktisk ikke så meget om, hvad der skal ske. Jeg ved bare, der er et arrangement om, hvor man kan komme ud og opleve solformørkelsen. Og Peter, der er masser af briller, skal jeg lige så sige. Eller masser. Der er i hvert fald nogle... jeg ved ikke, hvor mange briller der er, Rune Kærgaard-Lange. Kan du fortælle mig, hvor mange briller der er?
3: Jamen, vi har modtaget 400 briller, som vi kan uddele her i dag til det her arrangement. Og man må jo bare sige, at der har været rift om dem, så der har været rigtig, rigtig lang kø lige nu. Og det betyder, at vi faktisk har startet med at sige, at der er én brille per familie. Altså, hvis det er, at vi ender med, så med at brænde ind med nogen, hvad vi ikke tror, så deler vi selvfølgelig alle brillerne ud. De skal bruges i aften jo, og vi er vildt glade for, at der er så mange mennesker ude lige nu.
2: Og du er naturvejleder ved Naturskolen Kolding og er med til at stable det her projekt på benene. Hvad er det helt præcis, der skal foregå herude?
3: Jamen, vi skal jo se solformørkelsen. Det er jo sådan set det. Og så skal vi egentlig spise vores medbragte madpakker. Vi har lavet en rigtig hyggelig stemning herude, lidt uformel. Så har vi besøg af Amatør Astronomisk Forening, som har solteleskoper med. Så vi skal simpelthen stå og kigge direkte på solen i nogle meget kraftige solteleskoper, hvor vi kan se solpletter og nørde omkring, hvad er det egentlig, der sker op på den der sol. Og så har vi jo en masse andre aktiviteter herude også. Vi har sådan nogle forskellige modeller af solen og solformørkelse. Man kan sidde og bygge i papir her om bagved, og man kan gå ned til kysten, hvor Naturpark Lillebælt står og fisker små vanddyr i kanten af vandet, og grillen er tændt jo. Så vi forventer egentlig bare en rigtig hyggelig sensommer aften her, hvor vi så skal se solformørkelse kl. 19, når den månen begynder at glide ind over solen.
2: Og nu ved jeg, at I har jo, som du sagde, valgt at blive en familie, og jeg tænker også, at hvis man er en mand, der har 400 briller på sig sådan en dag som dag, så har man også været en populær herre, har man ikke det?
3: Men den første besked fra en fremmed person lå i min indbakke kl. 5.42 i morges, hvor der var en, der skrev, om ikke nok jeg kunne lægge et par briller til side. Og til at starte med, så tænkte jeg, jo, det kan jeg da godt, eller sådan. Men det blev jo nødt til at stoppe jo. Fordi at det ville jo være snyd, hvis jeg begyndte at gøre det til alle. Så vi endte faktisk med at sige, nu er det her kl. 17. Fordi jeg har fået rigtig mange henvendelser i dag fra en del ukendte og alle mulige mennesker. Også folk, der skulle bruge brillerne andre steder end her. Der var vi også sådan lidt, jamen, det kan man heller ikke, eller sådan. Men det er jo sådan lidt en problemstilling, vi lige skulle løse, imens det skete. Så det er da sjovt.
2: Og Peter, jeg synes, det ville være mest fair, hvis jeg ikke tager de her briller her. Fordi nu har du jo skaffet til os to, så jeg håber, at der er nogen, der kan få glæde af den brille, jeg så lader ligge til en familie.
1: Ja, du er et stort menneske, Lukas. Ja. Og jeg synes, at uanset hvad, så er din mission faktisk lykkedes, fordi du har fået en balje med 400 briller, og så lader du oven i købet være med at rave til dig. Det synes jeg er stort. Så kom du bare hjem, og skal vi ikke være enige om, at den her mission, den er lige præcis, som den skal være, nemlig lykkedes?
2: Det synes jeg.
4: P4 på mission.

0: Det var Cheryl og Ed Sheeran her med Camera 23 minutter over 5. Og Melanie Cecilie Villersen holder stadigvæk øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende?
1: Jamen generelt så har vi igen flot trafik i trekantområdet. Et enkelt sted, der dog skiller sig lidt ud, det er på E45 fra Vejle mod Aarhus frem mod vejarbejdet efter 57 Horsens Syd. Her vil du stadig møde lidt langsom trafik og små 5 minutters forsinkelse. Men ellers så er der altså umiddelbart ikke noget i trafikken, der burde forhindre dig i at komme hjem eller ud og se solformørkelsen, hvis du er en af de heldige med briller.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Det var Annika her med Livsforladt. Nu vil Jesper Bach give dig nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag har miljøorganisationen Greenpeace haft en båd på Vejle Fjord for at undersøge fjordens tilstand. Det er sket, fordi det snart er højsæson for iltsvind, og Greenpeace medbragte røde flag med en fisk på, som kortvarigt blev sat på fjordbunden, der hvor organisationen kunne konstatere dårlige livsvilkår for fisk. Kampagneleder for Landbrug, Natur og Skov i Greenpeace, Erik Beyer Pedersen, fortæller, at man foretog to målinger forskellige steder i fjorden på henholdsvis 10 og 6 meters dybde, og begge steder var ramt af moderat iltsvind.
3: Så de steder, der vi målte, der kunne vi faktisk godt påvise iltsvind, og vi kunne også høre fra vores dykker, som var dernede, at der i virkeligheden ikke rigtig var noget at fortælle om, fordi det var meget ørkenagtigt med sådan et, nogle lidt sådan sorte sedimenter på bunden.
2: Miljøorganisationen har lavet målingerne som led i en landsdækkende kampagne, der skal sætte fokus på de indre danske farvandes tilstand og råbe politikerne op, siger Erik Beyer Pedersen.
3: Nu har vi snakket om det her i mange år, men vi kan stadigvæk se, at det står altså rigtig, rigtig skidt til under overfladen.
2: Selvom der findes iltsvind i fjorden, så er der områder, der klarer sig godt, nemlig de steder, hvor der bliver arbejdet med genopretning med ålegræs og stenrev. De nuancer er vigtige at få med, når Greenpeace fortæller om Vejle Fjord, siger professor i biologi på Syddansk Universitet, Mogens Flint.
4: På den ene side, så er det jo fint med de her event, ikke? Men det gør jo ikke noget, at de samtidig er vidensbaserede. Det vil sige, at man får koblet den rigtige viden ind over de her events.
2: Hos Greenpeace er kampagneleder Erik Beyer Pedersen opmærksom på, at der også er positive fortællinger om Vejle Fjord. Klima, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune har fået ny formand. Det er Venstres Camilla Eva Hallenberg, der tager over efter partifællen Peter Hummelmose. Og det er noget, der blev aftalt allerede ved konstitueringen efter kommunalvalget, fortæller Peter Hummelmose.
5: Da vi havde konstitueringen efter sidste valg, fortalte jeg ærligt borgmesteren, at min dåbsattest er jo, at jeg er nået pensionsalderen. Så hvis ikke CDU-valget var godt på det tidspunkt, så ville jeg nok gerne have gået efter det. Men jeg vil gerne lave en delordning.
2: I mellemtiden har Dansk Folkepartis Rune Bønnelykke forladt byrådet og formandsposten i seniorudvalget til fordel for Folketinget. Og det betyder, at Peter Hummelmose nu overtager den post. Han lægger dog ikke skjul på, at den korte tid som formand i Klima, Natur og Miljøudvalget har været spændende.
5: Og helt ærligt, så vil jeg da gerne, at jeg kunne bare fortsætte evigt, det gør. Men vi har jo en udløbsdato alle sammen. Det vil sige, det er et udvalg, der er meget, meget synligt.
2: Selvom Peter Hummelmose er stoppet som formand for udvalget, så fortsætter han sit arbejde i lokal trepart Lillebælt. Tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt op til 25 grader, og så svag til let vind omkring vest.
1: P4 med dig hele vejen.

Vi startede efter de regionale nyheder med Imagine Dragons og Demons, og så fik vi den her fra danske MRC-sted Hø, der hedder Badebro. Men vi skal ikke være for fine til også lige at tage en tur til 80'erne for at hente eftermiddagens musik. Her er vi 81 med Softcell og Tænke Du.

Det var Benjamin Hav her med Portugal. Klokken er 5:45. Hvad har Queen, altså bandet Queen og den der solformørkelse, som vi alle sammen taler om til fælles? Der er faktisk et rigtigt svar. Det er Sir Brian May, og hvis det navn ikke lige umiddelbart ringer en klokke hos dig, så skal du vide, at det er faktisk en mand, vi hører en del til her på P4. Jeg var lige ved at sige i baggrunden, men ikke helt trods alt. Men i forhold til en anden person i det band her, der er han måske lidt i baggrunden. Men det er altså den mand, der spiller det her.

Det er Brian May. Og vi skal have det hele med. Legendarisk guitarist i Queen, og når han spiller, så lytter vi. Og når han taler, jamen, så lytter vi måske også. Og det er der måske også grund til lige præcis i dag. Selvom han mest har beriget vores ører, så opfordrer han faktisk nu til, at vi også passer på vores øjne. Og ja, han taler også om solformørkelsen. Og her kan jeg lige indskyde, at Brian May, udover at være en legendarisk, fantastisk guitarist i Queen, så er han også astrofysiker. Og han har lavet et lille opslag på Instagram, hvor han simpelthen skriver, tro aldrig det er sikkert at kigge på solen med almindelige solbriller. Det kan skade dit syn, og i værste fald gør dig blind, skriver han. Så der er han altså på linje med rigtig mange andre, der har ytret sig om det. Også eksperter her i landet. Og han er ikke færdig med formaningerne. Pas på jer selv, og vær helt sikker på, at jeres børn også forstår, hvor farligt det kan være. Okay. Så, altså, jeg ved ikke, om du lytter mere eller mindre, fordi det samme råd, som vi ellers har hørt, kommer fra Brian May, guitarist i Queen. Men altså, det er da en fin løftestang til lige at spille den her. It's a

Det var Tina Dickow her med On The Run. Der er en nedtælling i gang inde på DR.dk. Jeg kan sige, at der er 1 time og 11 minutter til solformørkelsen begynder. Og efter radioavisen, som du får lige om lidt, så vil du kunne høre Liga her på P4. Og det er altså et program, der melder sig efter radioavisen med en 2-timers udsendelse. Den handler udelukkende om én ting, nemlig at få sendt FC København videre til næste runde i kvalifikationen til fodboldens Conference League. Og det danske hold har et fornemt udgangspunkt forud for den her returkamp mod ungarsk Debrecen. Og FCK vandt nemlig det første opgør på udebane med 3-0. Og det er altså i Liga, hvor det er Morten Hausborg, der står i studiet i aften. Nu kan jeg se på nedtællingen, der kun er en time og 10 minutter til solformørkelsen starter, og du kan meget passende hør radioavisen lige om lidt, fordi så vil Niels Christian Lang give dig de sidste tips og tricks til at få solformørkelsen at se.

0: Det var The Script med The Man in the Arena. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 18.
1: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
2: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
1: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatorie ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
3: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
4: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
3: Og hvorfor tror du, det bliver en spændende oplevelse?
4: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
3: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
5: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
3: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
5: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
3: Så I skulle lige nå at få den her med?
5: Ja, det skulle vi i hvert fald.
1: Tak. Og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
6: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen ind for til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Lenussi har scoret.

0: Britney Spears. Ups, I did it again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mit navn er Morten Havsborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedne to timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstås, og vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robert, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en gunstig situation, en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at Ungarn skal op og lave fire mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til klokken 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det risiko, for at forlænge spilletid, måske også straffespark, den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darling, det hele værd. Tilbage til Parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kravl.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften, Mohamed Ilionussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist, så ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilionussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring Parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af, kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udebane, og dermed udlignet sammenlagt, og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i Parken i aften. Depression, altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt nul?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som de har taget med. Altså, det er ansatte af Depression. Og de skal jo tro på det.
0: Ja, de er jo nødt til at være
1: for.
0: Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med et roligt aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: Take That. Nummer, der hedder Prayer. Det går forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, Krav, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presband. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Marbehar.
0: Det er svært.
1: Ja, fordi det er jo et hold, der sådan altså historisk set har været der sådan altid. Altså det er jo over 100 år gammel klub, og altså for mig det er sådan rigtig Totokop-hold også. Altså det var også med i Totokop i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor de er med i Conference League. Altså det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. I øvrigt kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi vel næsten ikke finde, fordi...
0: Jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vende i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB. Det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men man ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, jo er det en ester, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Havsborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det. Og når vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt... Altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab. Han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører. Han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationen, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Massimil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi.

0: Løs Capelle med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold, en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er jo også et godt navn.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Deres, også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvarer, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er egentlig i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid osv., men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at... og se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København. Så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Skal vi sige, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekend på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorede til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Yunus Suzuki, der er tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut. Og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København. Og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København, starter inden ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil og virker sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i Parken, hvor de 2 ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber. Mohamed Elneny bolden ind i strafsparksfeltet. Giovanni hælder bolden på tværs, og der kommer så en af Debrecen-forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet. Der spillet 33 minutter af første halvleg.

0: selv, når jeg ikke...
1: Christoffer med ringer om natten, og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krag. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, altså hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, om de også får et mål mere. Robert ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom frem videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk 4. Det hedder så ikke 4 kvalrunde, men playoff-runde. Den næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg-lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så, når de går videre, nu siger jeg efterhånden snart, når mod Debrecen, skal et smut til Åbo.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, Conference League-kvalifikation, FC København mod Debrecen, Andreas Kravler. Det begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på, både FC Københavns træner Bo Svensson og måske også lidt nogle af fansen, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillet midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, blive noget videre avancement for dem. De skal nå op og score fire mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken, og Hausborg, onsdag aften, ja. Conference League, det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet, der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Nej, altså man ved jo, altså hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo det er reglerne. Fordi, skal vi lige se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bolden på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar,
1: ja,
0: på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med, nej, PSG og Aston Villa? Fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres

0: stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
1: Og du, læreren, du kommer nu med svaret.
0: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er jo utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Og om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikationen, playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
1: Altså, det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, ville blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

Slutsignal på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som spurt for FC København. De fører her i aften med 1-0, og dermed 4-0 sammenlagt.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson. Love never felt so good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionuzzi. Men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parkens anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Depression, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er været mere i det fynske.
2: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter. Nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig, Katarzyna Hanczkowiak, her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså, hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
3: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
2: Vil du hvad? God fornøjelse med det.
1: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne Louise Skov.
4: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
1: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede sms-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
5: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
1: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politi Update. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again, her var det John Newman.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Men Morten Hausborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
3: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Hausborg.
0: Ja, det synes jeg også selv.
3: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
3: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også sådan lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kraljčeken, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en var hjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemm må ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, vi kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krag.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert på lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige er over at takke Robert, brasilianeren, lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at have ramt en form for sensommerform. Måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummer, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det har gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Er begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19.40. Men Tobias Bolt, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20.45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb.
0: Nej,
2: i lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han oven i købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19.40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, hvor der fører FC København med 5-1. Så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnash er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekraven, men han har jo et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo spillet i FCK hele sit liv, og startede for KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner, det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på Peter Bangs Vej, så han har været med sådan hele vejen, rigtig KB-dreng, Marvin Nasnas, ikke så mange år siden faktisk, for han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er også kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nasnas, der er sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nasnas kom ind, 16 år i FCK her, så kom også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC en kl. 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nødvendigvis med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Depression, dermed 5-1 sammenlagt.

Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Heard. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, så forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede fra offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, at jeg tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede ham, og kom han tilbage! Betalt tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutineret angriber, han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhej, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: her i aften gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden. Tre, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
1: have
0: gang i. Der kan godt være, der...
1: Helt
0: så, og det hedder faktisk at lave Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Arda for Debrecen så hældt den ud. Men forløbet er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i parken i aften. Det lykkedes, når man scorer en gang. Men FC København har lavet fire i aften og tre i Ungarn og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR-lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Malone sammen med Morgan Wallen and I Had Some Help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nasnas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere målselvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, enderne med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kram af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kram fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Så må vi så sige den anden retning også. FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finnerne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i parken. Det bliver en da overordentlig komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EM i atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-tonneren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk på fire aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det ville da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.
3: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
4: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: P4. Du

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyet, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små 2 timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

0: Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister, og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer. Tobias Rahim og Birthe Kjær og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G. og Medina, gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set.

Efter Marquita Sart og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers på 4 aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake. What?

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, og lige så går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange, at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035, det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
5: Det her er P4. Som

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Ja, og med Haim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lisbeth, der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw. Enig med Lis, den var der oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick & Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i.

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne Lord Siva, og vi bliver derop, for det skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun Edits forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, P4, og afsted til 1212.

There For You, The Rembrandts med rigtig tv-seriekendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0:30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

Gunge, diskosnaver hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker. Lad mig

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres videre.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Så næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
0: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperatur mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: could fall so. Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle år siden. Her får du No Doubt med It's My Life.

civilt hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homebreaker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Peter Seier og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk-irsk boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev jo også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som den lidt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against The World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige omkvæd. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens snabel.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens snabel.dk. Her er Taylor Swift's nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at have været så heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem, han voksede op i.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og sad du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og the show must go on.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeltet Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjørn.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere, det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, at vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store, det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmi, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og

0: tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet, på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus, og generelt mange aarhusianer sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda SSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 40 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og flyvende Faduma.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.
3: Hey.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver. Held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have et genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og at være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Sveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på B4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnatsradioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget af sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro, og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder, og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere. Sådan, næste gang så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Æbeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Æbeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken klipplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger.